0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzaterekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
4: Interior in the body of God.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Ona listo. Hey. Ona listo.

Mona Lisa. Yeah. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Yeah.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iri.

Ganga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Hauxe, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizenekoetatik arago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mende. Gaztean, stop.

0: una sabrosa.
1: KCA. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Laureatik zazpietara.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

0: dugulako.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!

Honako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hau bakaixo zer moduz, igande on, domeka iritsi zaigu urriaren laugarrena eta goiz pasa egingo dugu hemen txasturekin bitan saioa da. Hau, goizeko 9etan hasita 11 arte didaren momenturiko onenak entzun arte, ba gurekin izango zara eta hemen txen eure parean Sara Alonso.
2: Egunon, oi ama, barkatu, egunon.
1: Ja, oraindik esnatzen ez da.
2: Bai, pixka bai, pixka bai. Infusioa hemen onduan, esnatzeko goxo.
1: Kaferik ez momentuz.
2: Kaferik ez, ze, badakizu ze, ja hartu dugu, eta ez dugu nahi hemen dikurten disparauta.
1: Bueno, ya, igual beste bat nahiko neukean, ik,
2: eh? Vale, karrikotut.
1: Vale, eskerrik asko. Hola, sutilki ez, esan da? Baina, lortu dut, azkenean. Ondo gaude, igaldea, bai, gogotxu?
2: Bai.
1: Azte burua ondo?
2: Oste ondo, eta azte bai, ez?
1: Bai, oso ondo. Begira, ba, besti berri batekin hasiko gara, Blossoms taldeak, ba, diskoa kaleratu duelako. Analogikoan grabatuta, zinta analogikoan, bai. Eta hoxe aurkeztu dutena, Additional Driver. Aste honetan, Songs for the Wedding Cake diskoa.

0: bost minutu irauten ditu kantak, eh? Blossoms eta Dena McLena. Beti astu egitez den peri izena.
1: Zer komplikatu.
0: Additional driver du izena honek. Eta bagoaz aurrera, musika bai eta beste kontu batzuk ere bai zara, gaurkoan zer?
1: Ba bueno, gaurkoan alde betetik kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaurko bi proposamen ekarriko dutzuet, ba gitzu igandetan, ba bueno, emanaldi gutxiago egoten diela, orokorrien.
0: Ja, bai, ja.
1: Bai, izaten da pixka bajo itxuagoa, baina bueno, badaude, eta hori etxek ekarriko ditugu, gero bestetik, zinezi tala, bigarren atala, entzungo dugu, bigarren atala, okerrez faldiman hau, simulakro bai. Dokumentala zitze egingo digute,
0: bai.
1: Jone eta beinatek eta gero gure tartean ba tartea sortatzen diezen kontu guztiak
0: akiotisiak ere bai noski
1: hori da
0: ba listo hementxe asteragoaz musika gehiago Strokesen kantatarra entzuteragoaz Lonely in the Future Strokes ere bitanen ongi etor.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Eta Sara gaurreratu biztu, gaur ere kontzertuak izango ditugula, asteburua delako eta kontzertuak, ba, non nahi, Donostian esan behar nuen, Domekan ere, da Donostia oso barreneratuta daukat, bueno, Domekan ere, ba, du kontzertuak, esta.
2: Bai, gaurko egunerako bi kontzertu proposamen, gure filtrotik pasata, alde batetik.
1: Ja,
2: Euskal Herriko txokoak askotan ikusten ari garen FEM taldea gomendatu nahi dotut.
1: Vale. Hau da, bai, kontatu.
2: Hauek dira musikeneko lau ikasle, bale? Abestu egiten dutenak, osea, haien ikasketak aparte beste gauza batzunak eukiko daue, instrumentuak eta lo que sea, baina espezializaudia asko abotzan. Orduen, euren taldea da harmoniazko, harmoniaz osatutako talde bat, bale? Zoragarria da, egiten dauien guztia, ahotsarekin, eta izango die...
1: Bada bat, oso zaguna aktorea da.
2: Hori da, Dana Herriaño dau.
1: Dana Herriaño ere bai, bertan.
2: Hori da. Eta gaur izango die Zarautzen Adarretatik jaialdian, badakizu programazioa ostiralian hasi zauiela, eta gaur arte eurek borobilduko dobie Zarauzko Adarretatik jaialdia, FEM taldea.
1: Oso ondo, eta beste proposamen bat?
2: Beste proposamen bat, Bizkaiera joango gara, Abadiñora, konkretuki, badauelako txoko oso interesgarri bat, dala Amaraun Arte Fabrika. Bertan izango die Beiretarrak.
1: Eman dute, lehen da biziko kontzertua. Eta orain bestea, Abadiñon, Beireren eskutik, hau Galiza, ze polita diskoa, ze ona, eta zuzeneko ere, bikaina izango da, seguru beraz, joan zaitez ikustera.

0: Aste buruetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Sara, zu lanetik bueltatu berri zara. Nekatuta zaude, eguna luzea izan da. Zure senarra topatu zu sukaldean ganorari gabe harriko egiten. Ados. Beinat, zuk buruan kezkandi baduzu, eta distraeturik ari zara harriko egiten, zure gauzetan pentsatzen.
2: Eta kezka hau mazterekin konpartitu nahi dut edo ez?
1: Ez.
2: Ados.
1: Eta niri zer jatu. Sara, zuk ezin duzu jasan harrikoa gaizke egitea.
3: Ados.
1: Prest?
3: Bai.
1: Baekin.
4: Oh, wow.
1: A ver.
2: Wow.
3: Lire saldia ez dutxar, ondo idatzi.
1: Ez ez ondo idatzi.
4: Te gertatu da
2: hemen. Ez aldi bakarratzen eukan, Sara.
1: Osea, ya está.
4: Itxun-txun zin.
1: Baina gauza bat. Osea, hoi datorri proizaketa.
4: Horein dator?
1: Claro.
4: Bueno, batetik, Jon Arriola, egunon.
1: Kaixo, egunon.
4: Beña Turio Betxebarria, egunon.
2: Ni bitartean saiatzen bideo bat egiten, bueno.
4: Oso gaizki atera da.
1: Bai, igual inoizten dugun intro txarrena izan da.
3: Bai, bai. Ez aman gehiago ez aldirik niri, eh?
4: Ez da zure errua izan, baina. Egia da, zertan ari zinen, baina.
1: Ja, ez izan da oso kartikoa da, no?
2: Aintzen, osa, nahi dut, bideoare grabatu dela gure entzule, gero bideo ikusi adetaket, eta ikusi ze nolako estudian gaudan hemen, Jon eta biok, igande hontan.
3: Errepikatzea ez da posible, ez?
4: Nahi duzu,
1: Errepikatzea, baina, klaro, errepikatzen bada kontua da, ahi gerala jartzen zuri egoera bat eta beinati beste bat, eta ekin esatera akorduan, imar dezute improvisaketa. Zutopatze dezula, kaixo, baina, zertan ari zara, no?
4: Ja, hori falta zitzen.
1: Hori falta da.
2: Hori falta da. Aia bueno. Nobeda azaltzen badegu, ez? Zerretik eman diogun
4: hasiera. Beti egiten dute, bueno, aktore lanak egiten dituzte, ze eurak zuzendariak dira, baina hementxe aktore lanetan ibiltzen dira.
2: Dena, idatzi,
4: dana,
2: zuzendu
4: dana.
2: Aktore.
4: Bueno, dana egin duzu. Justu, Jonas, du gainera zuzendu egin duzu, kasu honetan.
1: Bueno, bai.
4: Bueno, baina, zerbait egin dugu. Eta, bueno, zuek zinemari buruz hitz egiten dugu zu, Jon eta Beinat. Eta kasu honetan egin duzu dokumental edo pelikula baten rekreazio bat, ez? Antzeko zerbait.
1: Bueno, inspiratu gera pelikula bat.
2: Ui, desbiatu gera?
1: Inspiratu!
2: Ah, ulertu bueno, desbiatu gara.
1: Desbiatuta ere, bagaude. Baina, inspiratu gara pelikula baten. Kontua da, zinemaldixe izan zala aurreko astian. Eta, bueno, enbat pelikula ikusi genitxun, toietako bat izan zen Simulacro, Nitia Lopeta zuzendarixa. Eta, zer esan ondi xaukizaban gure artean pelikula honek, ze azkenean, Nitiak pelikula hau fikzionatu du, baina aldi berean bere errealitatetik kontatuta dokumental itxura eman dio, bueno, pupurri bat. Zer da kontua? Nitiak Leizabala kontatu pelikula bat, bere gura zuen banaketari buruz.
4: Vale.
1: Eta pelikulan Nitia dabil rodatzen. Osa da metazinema, osa gino laitzen dan. Aida grabatzen, bere gura zuen, maitasun historioa ezautu zianetik utzi zuten erarte,
4: bai?
1: Eta agertzen da Nitia hori zuzentzen.
2: Hori.
4: Vale.
1: Osa da, rodatzea ikus. Berare, bueno, bai, prota edo bai, vale. Pertsonaietako bat, vale. Berada.
2: Bai.
4: Vale.
2: Bai, nahi eta nahi ez azkenen protagonista bihurtzen da, ze berez noski da bere bizitzako pasarte oso potolo bat, berentzat oso garrantzi handikoa dena, eta berak esaten zuen, ez askok jarri diotela etiketa bat, gaur hona ekarri nahi izan duguna dela terapia pelikula, bale? Berak nola terapia egiteko erabili izan duen proiektu hau, noski berak ez duela ikusten, berak esaten da terapia, baizik eta ariketa artistiko bat, barregarrea esaten du berak konturatu zela, bere film labur guztietako gaia berbera dela, eta da bikote baten harreman baten bukaera.
4: Vale.
2: Eta hori hasi zela usen hartzen, eta esaten zuen, eta hau, zergatik, ba, uno, berak uste, lagurte edo zituenean, bere gurasoak, banatu egintzen oso txikia zan. Hori,
4: vale.
2: Oso esperimentu interesgarria da, zehartze ditu bi aktore, Iraia Elias eta Miguel Garcés, eta mate izke datu txiki batzuk bere gurasoen inguruan, ez? Batez ere bakoitzak eukitzeko bi hiru datu buruan, eta gero estena toki batzuk, o bueno, estena batzuk
1: bai, bueltatzen dira txikitako etxera, dala baserri bat, orduan bertan kokatzen ditu eta dijoa, ba, lele hiru egunetan grabatu zen pelikula, ba, osea, fuerte, ba, lehengo egunean hasten da, ba, hori, proposamen batzuk itzen, ekintza batzuk botatzen eta Iraiak eta Miguelek, kasu honetan aita eta amak, improvisatzen zuten. Orduan, dauden estena guztiak dira improvisatuak, gidoirik gabe. Osea, niteak dana buruan zaukan, ba, botatzen zien proposamen bat, eta beraiek, bori, improvisatzen zuten, eta improvisatzen zuten.
2: Bai, aldiberian honek ere, mota honetako pelikula edo proiektuek badaukate ez galdera hori, ez den bateraino ezagutu beharra dugu sortzailea, proiektu hauek, ez dakite den, ez den beste ulertzeko, baino bai, proiektu hauetan sartzeko, ez, noraino agertu kasu honetan ez nitia, esan dugu, bera agertzen dela proiektuan, ez, nola grabaketa horren bitartean, bi aktore hauek improvisatzen duten bitartean ere, bera oso inguruan dago, ikusten dugu berak nola erreakzionatu egiten duen aktore hauen lanari, eta ez dakit horre ere badago galdera, ez norarte agertu behar da sortzaile edo kasu honetan, terapia pelikula bat denean, norarte ikusi behar dugu zauri hori, ez, guk ere mantentzeko distantzia zehatz bat pelikula honekiko, historia honekiko, nolako distantzia biatzen du sortzaileak?
4: Baina, asmoa da, distantzia txikia izatea, ez, publikoa publikoan gana iristeko, igual gerturatzeko modu.
2: Horreatik ere arriskoa du, ez? Norberaren bihotza eta historioa sartzea pantalla batean beti dago arrisku hori, ez? Norarte lortuko duzu jendea konektatzea eta norarte ere batzutan cringea bezalako, ez? Definituko dugu emanaldezake ikustea hain argi norbaiten zauri bat nola sendatzen den ikusten.
3: Kasu honetan ikusten dugu zuzendarixa argibidek emuten imaginau. Dabila improvisatzen gizona eta esatu dut, ez ez gehiago azarretu behar zara, holako gauzak eta ikusitzen
2: dira. Bai.
1: Bai. Bai, edo igual adibidez estena baten, ez? Iraiari ematen dio datu bat, bai, eta Migueli beste bat. Orduan Miguelek ez da Iraiak zer da kixan. Edo Miguelek ez,
4: osea, eskutuan ematen dio datu
1: bat. Bai, bat izaten dio gauza eta beste bestiari. Orduan aurrez aurre jartzen dianean, kesurja.
2: Wow.
1: Osea, aurrera. Eta beste gertatzen da. Bai.
2: Zuzendaritzarik eta oso potente bat.
4: Claro. Aktorek kontatzen dute zer sentitu duten grabatzen edo ez da, holakorik ez da gertzen.
1: Osea, pelikulan bertan ez, gu egon ginanean, vale, bai egon zangero kolokio bat, eta beraik esate zuten, isa opari bat bezala zala. Ja. Eske, da, beraien aktore lanean, isa purua dan gauza bat, dala, ja, improvisaketa puro iduro ezer jakin gabe, disfrutatzera eta jolastera.
4: Zaila da hori, eh?
1: Claro,
4: ondo
1: ez, oso zaila.
4: Eta ausarta zuzendariaren partetik, olako zerbait egitea, irogunetan gainera, venga.
2: Bai.
4: Konfiantza totala aktorien gan.
2: Oso, ikusi beharreko proiektua da, ziurrenik ezakit, zinematan ikusteagian zaila izango da, mota honetako proiektua, daño, ziur ezakit, daukat susmo bat, adibidez, primeranen ikusga jongo dela laster, bai, ITV-nen pantailetza dukizuelako.
1: A ber, ez dute bokatxanglas bat izan nahi, baina, zin, Nebi jaialdia Bilbon izaten dana zaruan, ez dakit egongo dan, baina igual egon daiteke.
2: Merezi,
1: orduan ikustet,
2: vale, begirat,
1: hori, adi egon, ze badatoz jaialdi batzuk aurretikan, eta pelikulonek badauka tokisa alako festivaletan. Orduan igual, posible da.
2: Ze gainera gero, bere benetako gurasoak ere nolabait parte hartzen dute, eta hori da
4: netzat.
1: Bai,
2: eh? Jun eta biok negarre zineman elkarri elduta.
1: Bueno, claro, ez, pelikula ontara jun berzera prest negarritxeko.
2: Bai.
1: Lasai negarritxeko tokisa seguru bat da. Bai, bai. Eta
3: honen wow, bikotiak, oin bizitza realean, bananduta jarraitzen dago eta dana.
1: Bananduzian, nikak laburte zitsunean, edo iru dana alakoa. Bai, bai.
2: Bai, eta orduan terapia pelikula honen gaira baita ere pentsatu ditugu beste adibide batzuk, ez?
4: Bai, terapiari buruz asko, bueno, oso pelikula terapeutikoak ikusten ari gara azken aldian, ez?
2: Bai.
4: Zuzendariaren partetik edo
2: zuk ere bito hain dela gutxi ikusi zenuen gurekin, ez da, eh? Bai. The Debut izeneko filma Jesse Eisenberrek zuzendua. Non ez da ustet, ez da jon ez da literalki bederak bizitako zeuzer, baino bai duela bere esperientziatik pelikulak.
1: Bai, bai, kontatzen da bana da, bueno, hau ere bai, ustetzen zinemetan ez dakit urrian edo abenduan, bueno, ja ez dakit.
4: Abenduan esan gure.
1: Abenduan igual, bai, abenduan estrenatuko da, zik epizkat itxen beharko da, baina pelikula ondan ikusten deguna da, emakume bat, ba bueno, familia bat daukana, familia kargita garbi, ez dio, kasorik anitzen, eta berak erabakitzen du, ba, bere ez dakit zematurtuko ditxun, bere 60 urtiekin antzerki audizio batera presentatzea, lehenengo aliz bere bizitzan. Ba, kasualidez ematen diote papera, eta da, bueno, beretzako, bere bizitzako papela, edo, ez, garrantzitsuena dan papela. Eta, karo, iristen da kompainia hortara, kompainiako kideak dia super eskuzabalak, super jatorrak berakin, ba, patian, inoiz uki ez daban atentzio hori, kompainia horrek ematen dio, txian bai ez dauka ahotsik eta bertan bai, gaina barregarrixa da, ez? Osea,
2: platano bai, eia adikzioa azten dien, bai, platano akerosita erosin.
1: Bai, eta ez, ordan da, alako pelikula unkigarri xamur eta konfortoietako bat, ba, Jessik, zuzendarixa komentau zaban, hau pixkat berari gertau zitzaiola. Mm. Bera eskola no umia zanean, ba, berakin sartzezian, ez? Berakin sartzezian, reizoak zitzulako, berakin sartzezian, edo arrarua zalako, edo dana alakoa. Mm-hmm. Baina puntu zen...
2: Tipo aberezia da.
1: Bai,
4: bai, itxura
2: badaukaz.
1: Ba, eskolan hola tratatzen zuten, baina antzerkira puntu zanean, lehengo aliz, ba, umia zanean, ba, zagitzen bat urtekin, ba, patian ikusi zan, hola antzerkiko jendia ere, ba, bera bezala, ba, bere ezixak izango zian, edo, behintzat oso jatorrak ziala. Yeah. Ta, ba, patian kiskurroiek, lehen, ba, burla zianak, ba, patian guai zeudela. Osea, zela, como, era una cosa cool, esaten duana berak. Edo, de repente, deskubritxu zaban, barregarrixare alzala izan, eta orientz, eta adibidez, pelikulanek badauka. Eta pelikulanek badaukana da, estena oso, oso, oso potente bat, kontau da bala, berari olako zeu zer gertatu zitzaiola.
2: Jendea txaloka, zitzela zine.
4: Bueno, izan zan momentu bat, danok momentu baten isildu ginen, dana isil-isilik eta txaloak bat batean, eta ikaragarri izan zan zen
2: Julian Moore.
4: Julian Moore merezti ditu sari guztia.
2: Sari guztia menzitu, bai, oso na.
4: Eta hori berari gertatu zitzaioz, zuzenariari?
1: Bai, kontatzen da bana da hori, ba, eukizabala lako... Bueno, topaketa bat zuzendarixakin, eta zuzendarixak estutu eta estutu itxeziola. Vale. Mm-hmm. Personajera gerturatu eta gerturatzeko, eta iri, akara, azkenean atera zitsula, barrenean zitsun, ba, movida txungo guzti horiek azalera, ez?
4: Kontatuko dugu Julia Murren pertsonaiak katarsi moduko bat izaten dau, eta katarsi horretan txalotu genuen bera pertsonaia.
2: Rent is due! Hoi da ez aldi.
4: Baina, zabiz izaten, pelikulan bertan txalotu zabila.
1: Bai,
4: pelikulan estena
1: zometuan.
2: Publikoak, guk. Gertatu genuen, bai, pelikula erdian.
4: Niri oitzait inoiz gertatu, ez dakitea.
2: Egia zinemaldiak baduela xarma hori, ez
3: bai. Bai, txalo egiten dobe, bai, manaldiak hasi aurretik, eta usorri.
1: Bai, baina, eske hau izan zen estena bat, danok geratu gila hipnotizauta pantaiari, amaitxu zala arnaz hartu genuen, danok nik uste telkarrekin, eta... automáticamente txaloka ziginan, gainera pelikulak dauka isilune bat perfecto sartzen dela txaloak.
2: Bazekite.
4: Ba, hori
1: zonte da, bordu, eh. Nahi da, hino da,
4: hoi, pelikula?
2: The Debut.
1: Bueno, The Debut.
4: Bueno, terapeutikoak diren pelikulak aurkezten ari zaizkigo gure bikotea, eta hau aukeratu duzu ez dakiz zergatik. Bones to Die zergatik lan horren.
2: Da, genulako, Harry, hau entzumarra dago.
4: Etu honek ere asperen egin du. Lana del Rey, Born to Die. Bueno, ba, bai, hola da, hiltzeko jaioa gara. Baina nahikoa da, terapeutekin eta ez dakipa, ni igual ja pixkat. Gehiegi, bueno, Lana del Rey, bukatzeko. Eta mentxe, dira, ez dakit zertan,
1: feliatetan. Neri gertaz haitxena da, kaskotatik ez dela ezeren zuten.
4: Ah, bueno, bai, ja tartea bukatzen ari da. Jone, imaginatu, Born to Die, Lana del Rey.
2: Nebezu zuzenean abestuko izut.
4: Ez, nuzadez. Bikote.
2: Is it by this aero?
4: The Debut.
1: Ez genia bera gintzen Born to Die itxoiten, eta ez da zer, ez da zuzan antzen amen.
4: Bueno, laizte erantzungo duzu. Simulacro, Debut, The Debut.
2: Hori da.
4: Ikus gai, laizte erantzungo.

0: lortu da Ilana del Rey, Beñat Jones, que recasco. Beñat, kontatu, zer tasari zinen?
1: Hau jarri dugu, asko zaten zaigulako, terapia pelikulen errege den Xavier Dolanen Mami, bere bestein beste pelikulare oso nadiena, baina Mamiren bukaera ikaragarri horretan, abesti ikaragarri hau.
0: Oso ondo, ba, oso polita. Ez dakit entzun duzuen Izaroren kanta berria?
1: Ez?
2: Nik ez da? Nik
0: abeitu premizian zuentzat.
3: Debut.
0: Izaro Ingira abestian, zuzeneko bertsioa da hau, eh? Mm. Entzun gozu egurekin?
1: Bai.
0: Bale. Agur.
3: Agur.
0: Laizte rongo ara. Disfrutatu. Disfrutatu.

0: Mi loko cowboy de polita, Gara Duran, diskoa kargatuko du, urriaren 16an, badakizu izena?
1: Ba, da homonimoa, da Gara Holan, literal.
0: Vale, ba, erresa, Gara Duran, disko berriarekin.
2: Aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo, buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
0: Gaurko kiutixia nere eskutik ez dakit entzun duzun Kings of Leonen abesti
1: ez
0: berrietako bat, bueno, bi dira, bi kanta. Bat aukeratu dut, obsesitua, ala da, My Whole World du izena, eta bideoa ere, baso polita. Atzera egin dute, pixkate atzera bidaia, eta eskertza modura edo, amargarren diskoa kaleratuko dute, eta zan dute, bueno, ba oso eskertuta daudela, oh. Eta, bueno, ba urtzaroa zitza egiten dute, euren bizitzari buruz, Kings of Leonen, My Whole World, aste honetan ezagutu duguna.

0: gaztea. Bitan.
1: Kings of Leonen buelta, entzun dugu My Whole World, eta orain Marenen buelta, entzutera goaz, ostiralean kaleratu zuen. Berandu izeneko, hau, videoklipa ere bai, hortxe, parkin batean, bera dantza,
2: bai?
1: Aske. Esango nuke, eh? Polita da videoklipa, baita kantare berandu, Marenen eskutik.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Gaur urriak laugarrena du eta gaurko egunez jaio zen. Hemen entzutera ez hil. Ai. Zenditzen dut. Gaurko egunez zendu zen Janis Joplin haundia etorregatik abe.

0: Lagunez hil zen Janis Joplin, 27 urterekin.
1: Bai.
0: Eta zenbaki borobila ere aurten, ezta?
1: Bai.
0: Jaiozela.
1: Bueno,
0: zelan? Jaiozela 70 urte, ez? Edo? Ez?
1: Boa, ez dakit, ez zaten. Hola, buruz.
0: Ez bai, ez? 70 urte, ez duk ez den lehen hori esan.
1: Bueno, ez dut gaur 56 urte
0: bai?
1: Hil zala.
0: Bale.
1: 70 hil zan. Vale,
0: 70ean hilzan,
1: hori da.
0: Txartu ulertu nuizun, vale.
1: 70ean hilzan, jaio 43an jaio zan.
0: Vale.
1: Kalkuluak inbiko nitxu nintxu bertan, ez nazo zo, ona, matematikamentaletan. Bueno, goratu, 27 urtekin hilzala, eta apur bat, ba, 27 garren belaunaldiaren parte bihurtu zala beste artista asko, 27 urterekin hilzielako, besteak beste, ba, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, edota Amy Winehouse. Heroinak kalte asko inzotan, eta beti izan zen artista oso bitxi bat, baina arrasto basakonat handia utzi zauena, batez ere musika, blues eta rock estiloan zat.
0: Bai, eta bere ahotsa, ba, identifikagarriaz, zesan guratxua. Ba, gaurko gunez, duela 56 urte hil zen, izar ondi horietako bat, rockstar handi bat, Janis Joplin. Musika gehiago, zaldiak hementxe, Katxabin eta Nenufarrak.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's over.

0: Kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txegaude bai, zer moduz, egun onden hoi, goizteko 10ak 11 arte zurekin bitan saioa da. Hau Gaztean zaude eta Sara Alonsoren agurra ere.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Zer moduz.
2: Osondo,
1: tasu. Ematez ez zuzentzen ari nintzela. Orain, egunon, esango biztu Sara Alonso.
2: Ala, xeda.
1: Eta orain, abesti da jarriko dugu. Ez, laizter kontatuko dizugu, zertaz, ari dituko garen 11 arte, baina aurretik abestitxo bat, ez da?
2: Venga.
1: Ze amaizten abesti bat entzun.
2: Berria.
1: Abesti bat, abestia, berria, superpolita. Eta zuekin badao, beto badakizun.

0: kantuekin bada, badakizu, eh? Ze amaiz enkanta berria dela, Leicester disko berria. Eta gaurkoan zer zara, zer dugu?
1: Bueno, ba, gaurkoan hemendik eta minututxo batzutara, Iñaki Ziz izango dugu hementxe gurean, La Piedra Negra, La Piedra Oscura izeneko antzeslanaz. Izango digu, badakizu, Iñaki oso antzerkizalea dala, eta antzerkigilea dala, eta gomendio oso interesgarriak ekartzen dizkigula.
0: Bai, gainera, La Bola Negraren pelikula, bueno, pelikula bera, inspiratu zen antzerki obrari buruz dizengo dugu.

0: Eta orain, ba, seguru, denok ikusi duzuela La Bola Negra mundu guztiak ikusi duelako, beraz hortxe duzu aukera, antzerki obrari buruz gehiago entzuteko.
1: Hori da. Bestetik, disko bat aletuko dugu, astelenean 50 urte bete zitun Stevie Wonderren diskorik arrakastatxuta esanguratsuenak, The Key of Life diskoak, eta horren barruan sartuko gara. Baita ere, bueno, musikaren egunaren kartela aste honetan ezagutu dugu, aurten urriaren 11an ospatuko da, Tabakaleran talde pilo bat izango ditugu, ordu erdiko kontzertuekin, eta horren errepaso txiki bat egingo dugu.
0: Gaur 8, badakizu musikaren eguna, Donostian Tabakaleran Gazteak antolatuta, 12 orduz, kontzertuak. Euskal talde ugari, gure, ba, egunetik pasako da. Eta mentxe entzuten ari garen hau, This is Lorelei taldea da, This is Lorelei izango dugu Donostian, datorren urtea martxaren 16an, daban espero dugu artista, This is Lorelei.

0: Baitan, asteburuko goizak gureak dira.
1: Amarrak eta amar minutu eta bai galdero hemen txistaten dugu, eh? Astero, astero, ez du txik egiten Iñakitik, kaixo.
2: Kaixo, unon.
1: Kaixo, Iñaki. Unon, ez dut duzt.
2: Oso, ondo.
1: Ongi etorri bitan eran.
2: Mi esker. Zabu zabete, ondo.
1: Ondo, bai, hemen txe, goiz pasa, igande pasa, nahiko ondo. Hora indik ez nahatzen, eh? Piskatu, erdelduta gode. Zuzun moduz, igandea ez.
2: Ere, bai, igandetan kostatzen zaitez nahatzen.
1: Bai, kostatzen zaizu.
2: Bai, asko.
1: Lotia azarazu.
2: Bai, oso.
1: Bai.
2: Ez baldin badut iratzargai hori jartzen.
1: Infinito.
2: Ba, bai. Ez infinito lehen bestela ezin beste, baina bai.
1: Infinito orain zer da, amabiak edo?
2: Amaikak.
1: Hori asko da,
2: eh? Amaikak asko da, ez da?
1: Bai.
2: Lehen igual, irguak zienez, guardiko irguak, baina, karo. Osa, baina amaikak da, como, ostras, amaikak. Goiza galdu dut. O ez.
1: Berdin zai. Ba, ez galdu goiza, bitan zai, beratzitatik amaiketara, bestela galdu ingo.
2: Hori da.
1: Galdu ingo duzu. Antzerkiari buruz hitz egiten diguzu gehienetan.
2: Bai.
1: Eta gaur egingo dugu lako nazketa bat, La Bola Negra aipatu beharko dugu.
2: Bai.
1: Antzerki obra bati buruz hitz egiteko.
2: Hori da. Ez dakien arentzat, La Bola Negra badagoelako oinarritua antzeslan batean.
1: Mm-hmm,
2: antzerki testu batean. Eta antzerki testu hau, oso originala izenburua, La Piedra Oscura.
1: La Piedra Oscura,
2: La Bola Negra. Sí,
1: Esan dut, La Piedra Negra.
2: Bai. Egia da, nik ez dikela, baina Lorcaren pieza originala bazen La Bola Negra.
1: Bale.
2: Eta gero, Alberto Conejero dela gaurrekazen dudan dramaturgoak, berak idatzi zuen La Piedra Oscura, eta bada pelikulan agertzen den erlazio horren histori hori.
1: Bale, hortan lotura da. Lorca kidatze zuen La Bola Negra.
2: Hori da. Baina ez zuen amaitu.
1: Bokatu gabe. Hori da. Bale, eta Alberto Conejerok zer egin zuen.
2: Egin du, idatzi du orain. Alberto Conejero gaur egungo dramaturgoa da. Eta berak idatzi du orain horra bat, esplikatuz zer gertatu zen Lorcaren bikotearekin eta nola gerora aurkitu zen La Bola Negra.
1: Bale.
2: Aurkitu gabe dagoela, zeren badaude horri batzuk bakarrik, baina ez da berez obra guztia ez dago
1: amaituta,
2: hori da. Amaituta, ez aurkitua ere, zeren bazegon gehiago idatzia.
1: Mm-hmm,
2: baina ez dute aurkitu ere, hori da galdu egin zen.
1: Zte pena, bale.
2: Bai.
1: Eta ez dakit nire kuriositatea da, La Bola Negra ikusi ostean irakurri duzu, obra hau, edo jaurretik ja ez da.
2: Bai, ostean. Bai, ez duen izan denborarik, liburu eskatu nuen liburu den da batean, ez deukaten, eta orta zeten, bueno, urrengo asterako orduan, ikusi nuen lehenengo pelikula, eta gero irakurri nuen liburua. Baina, agian, hobe horrela.
1: Bai?
2: Bai. Zeren pelikula asko zezabalagoa da, eta historioan gehiago sakontzen da, liburuak bakarrik erakusten zuna, da, liburu bakarrik, da, barkatu antzerkiak, erakusten digu, 2000 darragoen erlazioa.
1: Bale,
2: Justo Santander inguruan dauden, ikusi duzu pelikula.
1: Ez, nikon ez.
2: Bueno, spoiler pixka bat, azkenean, bori, 2000 darren, bez, bat, fascista bat, eta bestea,
1: Ez.
2: Bueno, da, gian pixka, bai, igual gian pixka, tenak ziren fascista, que no, ez daizu sartuko. Baina zena dut, bueno, behoien arteko erlazioa. Egia da pelikulan, usten dutela gehiago agerian bi hauen arteko erlazio homosexuala edo, nahiz eta ez den gauzatzen, barkatu spoilerra, baina, bueno, badago la tentsi hori, antzeslanean ez.
1: Vale.
2: Antzeslanean gehiago da, Rafael.
1: Rafael
2: da, ez? Rafael zan, Lorcaren bikotea, eta, karo, Rafael dago oso triste, zeren, berak esaten du Lorca hil egin dutela, bere erruz. Rafael eta hogegia da, Lorca Granadara juntzenean, Rafael Donostian zeon, oporretan.
1: Donostian?
2: Bai.
1: Oiba.
2: Zerro da mena esaten du, ba, Donostian zegoela oporretan, Lorca kentzintzula berakirikin kontaktu, ezintzela berakirikin kontaktuan jarri, eta arduan juntzela egoaldera, eta bertan, akabatu zutela fascistek.
1: Wow.
2: Eta horretan, sakontzen da gehiago, ez? Vale. Kulpabilitate horretan.
1: Aha,
2: eta gerran, eta gerra ostean galtzen diren gauzetan. Pelikularen ere bai hori ikusten dugun, edatako bai. Pelikularen gain nagusia da, ez? Nola gerrak, eta noski fasismoak nola akabatzen duen fantasia guztia.
1: Bai, hori da.
2: Eta kasunetan preñertatzen da, ez? Bikote hau suntxitzen du, esan dezagun, eta baita Lorcaren obra ere bai, zeren gauz asko galdu ziren gerra horretan.
1: Ja, La Bola wow. Negra, ze interesgarria. Alberto Conejeroren elkarrezketa bat bai entzun dut, eta tipoa flipatzen ari da, ez? Orain, uste dut, ez da gizema garren edizioa lortu duen, bueno, saltzea, eta bai, ikaragarria da bilizaten, fenomeno hutsa bilakatu da, baina hau aspaldikoa da, ez? Bueno, duela urte txo batzuk edo.
2: 2015 uste dut estrenatu zalan, ez lana. Esango nuke bai, ez ez, bali manago oker, bai, zaukata puntututa, baina esango nuke 2015koa dela.
1: Bale, eginda, obra eginda da.
2: Bai, obra eginda dago. Eta beti esaten dizuena, da superinteresgarria, teatrotekan, online ikusik dezakezue obra. Baina, teatrotekak dako gauza bat dela, pixa putada bada, baina oso polita dere bai. Da, liburutegi bat bezala, orduan. Zuk ezin duzu, nahi duzunean, obra hori ikusi, norbaitek hartuta baldin badauka.
1: Bale.
2: Kopia ezberdinak daude, orduan, teatrotekan orain, egin duztena da, kopia gehiago igo, jendea idelako obra hori asko eskatzen. Orduan, itxibar gut, de hecho, ikusi nahi dugu eta txaron listan gaude.
1: Abai,
2: Bai, ez dakit, ez dakit, egun garrena edo.
3: Baina, a ber, ez dut ulertzen zela izan leike plataforma baten barruan izan da, egotea ales berdina kopia.
2: Nik ez dut ulertzen, ez dakit zerretik egite duten, uste dut izango dela eskubideen gatik edo, ez? Autore eskubideen gatik, eta badaude kopiak, eta zatuten gehitu ditugu kopia gehiago. Osa, kopia X kopia zeuden, eta gain gehitu dituzte gehiago ikusita jende asko ikusi nahi duela online antzit lana. Bai.
1: Nor da Alberto Conejero, ezagutzen zenuen?
2: Bai, Alberto Conejero, 1978an jaio zen dramaturgoa da, jaenekoa da, eta berak egin ditu hainbat antzit lan, La Piedra Oscurarekin oso famatu egin zena, nahiz eta orain are famatuagoa egin den, eta orain dela pare bat urte egin zuen En mitad de tanto fuego.
1: Vale.
2: Eta hori ere bai, jasotzen du liburuanik nik irakurri dut La Piedra Oscura bildumatxo batean, eta bildumartan ere badago En mitad de tanto fuego.
1: Ah, vale, bi obra, liburu
2: hiru bat. Daude.
1: Ah, hiru obra.
2: Usuai ere badago, baina bueno, En mitad de tanto fuego ere bai, komentatu nahi nuen, zeren hemen ere bai, ikusten dugu beste bi gizonen arteko erlazio bat, kaso honetan dira Akiles eta Patroklo.
1: Vale.
2: Akiles eta Patroklo, bikotea ziren ere bai. Akiles esaten da, Akiles homosexuala zela, eta bazukala bikote bat.
1: Nola zan?
2: Patroklo.
3: Patroklo.
2: Patroklo. Ba, Akiles eta Patroklok erlazio bat zukaten, odisean agertzen da, Patroklo zan Akilesen lagunik onena kakotxartean, baina Patroklo hiltzen dutenean Akilesek oso gaizki pasatzen du, eta eskatzen du biek elkarrekin lurperatzea, hori lurperatzea.
1: Odisean hori kontatzen da, orengo odisean, ikusi duzu?
2: Ez, orengoan ez. Akilesen ez agertzen esango nuke? Odisea hontan esango nuke ez dela agertzen.
1: Vale, ez dut ikusi pelikulata, ez dakit.
2: Ba, oso ona,
1: Bai?
2: Bai, netzako gomendagarria. Bai.
3: Nik daukot galdera bat, igual pixkat oso basikoa dana, baina nolako da irakurtzea obra bat hola literalki?
2: Bueno, ba, elkarketa asko dazka, oso erresa, oso, bai, netzako jo, beti esaten dugu ez, antzerkia ikusteko dela, baina antzerkiaren ezako bada irakurtzeko, eta kasu honetan, jo, izin baduzu antzela, beti da hobea ikustea ez, baina izin baduzu ikusi, hartu irakurri testua, eta bos, gidoi bat irakurtzea bezala guada. Batzutan, badaude dramaturgo batzuk, esplikatzen dutela gehiago estena, eta esaten dute, ba orain, ezakitzen pertsonaia sartuko da zakin undik. Eta bestetan ez, bestetan esaten da, ba ez dakit, Sara bere txian dago, eta eta zuk imaginatzen duzu etxe hori. Depende dramaturgoak nola egiten duen. Bai, baina nik gomendatzen dute antzerkiara irakurtzea.
1: Bai, zuk baduzu.
2: Nik badut, hori da. Eta mendik agutxera agian beste bat ere dago da.
1: Wow, benetan, primizia kontatzen ari zara.
2: Bueno, kareko dugu.
1: Vale.
2: Bai, baina benetan, adibidez, hemen Euskal Herrian Gambilla bilduma dago, sus argitaletxeak daukana, eta Gambillak biltzen ditu Euskal Antzerki pilo bat. Eta irakurtzeko gozada bada. Gainera gero badokazu igual itzaurre bat ere bain, non idazleak edo aktorek kontatzen duten bizkat obra, eta oso interesgarria.
1: Bueno, gomendatuko dugu, berak ez duelako gomendatuko, behin batian Loiolan, Iñakiren obra benetan bikaina dana.
2: Ba, polita.
1: Oso polita da. ba, ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi diguzun, La Piedra Oscurari buruz.
2: Ez, horrekin.
1: Orain.
2: Ez que spoiler egin gabe, ez.
1: Eta
2: hori indik ere gina da, oso pelikula berria dela, ez diogu inori esperientzia izorretu nahi.
1: Antzerki obra, martxan da, edo hori bukatu zen?
2: Ez, bukatu zen. Ez dakit, agian, izan den ari dena arrakastarekin, agian egingo dute berriz. Ziur, zeren gauza hauek bat batean berriro bidatzen dute, eta...
1: Eta bestela nola da Teatroteka. Teatrotekan izango duzu aukera, bueno, igual itxaron zarrendan
2: hori de polita da, itxarotea.
1: Ez gaude ohituta, ja.
2: Hori da.
1: Itxaroten. Bueno, Iñaki, eskerrek asko.
2: Zuei, mi esker. Adio.

0: Aste ona, Belako eta Marte Lasarte elkarrekin, eta hau da Profeten lurraldea bideoklipa ere zoragarria da.
1: Bai.
0: Asko gustatu zaigu. Eta ez du, Belako taldea musikaren egunen izango da.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Mantun duzu, musikaren eguna ospatuko da bigarren edizioa.
4: Bai, hori izango da datorren igandean, urriaren 11an, eta bertan izango dira artista pilo bat, batzuk aipatuko ditugu, vale. Mugan, Zeatik Ez, Gar, Garaziz Naola, Esan Ezin, Silitia, eta entzuten ari garen Indigo ere, fondotik.
0: Bai, Indigo izango dugu musikaren egunean, gaur 8, musikaren egunaren bigarren edizioa.

0: Gaztean, bitan.
1: Entzun duzu, berriz, Persuades, Mailiren eskotik, Zairuz asto, Maili da, bakarrik. Eta igandean, badakizu igandetan, disko bat aletzen dugula, batzutan disko berria, beste batzutan klasikoa dena, eta gorkoan klasiko handi bat berreskuratuko dugu bere 50. urteurrena ospatzeko, Sara.
2: Bai, bueno, Stevie Wonderren munduan sartzera goiaz, Songs in the Key of Life diskoak astelenean 50 bete zitun, eta ba bueno, bertan dauden kanten errepaso txiki bat egingo dugu. Zegatik? Ba bueno, tipo honek alde batetik bira txiki bat planteatu dauelako Europatik eta Estatu Batuetatik.
1: Bira txiki baina komplikatua.
2: Bai.
1: Guretzat.
2: Bai, batez ere prezioengatik.
1: Erresumearentzat.
2: Bai, hori da. Ba bira txiki bat egingo dauelako disko honen 50. urtebetetzea ospatzeko, sarrerak dagoeneko salgai dauz. Eta tipoak indarrarekin jarraitzen dugu. Hori da garrantzitsuena.
1: Badakik guztien bat urte?
2: Ui, begira, begiratuko dugu orain azkar batean,
1: vale,
2: baina
1: bitartean
2: esango dutzuet, dala disko oso luze bat, ordu bat eta 45 minutu irauten dauen diskoa da, bizatitan banatuta dauena, eta disko hau itxeko bi urte eta piko pasau zitsun. Orduen, bueno, horregatik atara zauen, oza, urte jako nahin disko hain luzia, yeah. Eta ba, kriston perlekin, batzuk aukeratu ditut, bakarrik irukanta.
1: Yeah, vale, irure eta masei urte.
2: Wow, pentsetan helaro izaukela, eh? Nauzik usten dut, pixkat.
1: Bai, bai. Bueno, laburte geratzen dira.
2: Bai,
1: lauro
2: bai.
1: Heltzeko. Bai, bueno, bai.
2: Beitu, aurrekoen ez dakit iritsiko garen, baina ibili ginen komentatzen, ia aukera dagun gizon hau zuzenin ikusteko egun baten.
1: Ez dakit ba.
2: Baina, bueno, bitartean bere musika entzungo dugu.
1: Hori da.
2: Hortara etorri garelata.
1: Hiru kanta aukeratu dituzu.
2: Bai, disko fenomeno bat izan zen, eta bertako fenomenoaren parte da, Sir Duke izeneko hau.

0: MP3an musika hau eta besti hau buklen. Denbora guztian, zen polita lan, zer duk abestia.
1: Ba, ze hori itzapen polita hori baldin baduketzu kanta honena. Nire ustez ere oso kanta divertigarria geratu zitzaion. Eta kuriosoa da, ze, bueno, Ellington dukeari egindako omenaldi bat da. 1964an zendu zen, hau izan zen, 20. mendeko big bandaren ba, zuzendari eta komposatzaile garrantzitsuenetariko bat.
0: Vale, vale.
1: Eta baitare bere izan zen big band holan kontzeptua martxan jarri zauena. Ba, bueno, hortxe saxoa, tromboia, guzti teori jende asko bilduta, ba, berak asmatu zauen, eta estibirentzat, ba, izan zen, inspirazio iturri oso ondia, zer duk, bueno, hola, deitu zozan, Ellington dukeari zer duk deitu zozan, vale, eta berari eskaini zion kanta hau, eta, bueno, horregatik nik uste horren inspirazio haundi bat zartu zauela kanta honetan, zentzuten ditugu aizeak oso presente, oso. Eta oso eder, eta esan gano hauen hori dela beste honen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat, entzungo dugu pixka gehiago.

0: ematen da ondo pasatzen ari dela, eta guk ere, ba, hori sentitzen dugu.
1: Bai, guztiz, guztiz. Osona.
2: Bueno, ba, hori da diskonetako perletako bat, lehenengo estatiko perletako bat, eta beste perla baten bilagoaz, hau ere lehenengo diskoaren barruan dauena, I wish.

0: Zer da grupa? Hau da grupa.
1: Hori da deskribaz de hori korena igual, ez?
0: Kristona.
1: Bai, bueno, ba, kantau, hortxe motan diskoetxeak antolatutako piknik moduko baten okurritu jakon, bale?
0: Vale.
1: Irurogeita maseko udan. Eske, disko honen sorkuntza prozesuan anekdota asko da, ze, claro, bi urte eta piko egon zan, orduen, anekdota pilo bat pilatu zitsun, hau horietako da, bat irudi, ba, piknik edo festa moduko hortan, ba, izugarri ondo pasatzen zebilela, bueno, jolasak, holan lehiaketak, bueno, vale. Ba, pizkate, disko etxe baten, ba, holako festa pribatu bat, ez? Haien artean eta ezagutzeko. Eta, ba, dirudi hor, bere barruko umeakin konektau zauela, eta, ba, divertigarri egon zala, eta hoa atera jakon. Orduan, bueno, ba, nik uste hori ere transmititu zigula, nik bai izan behar dutzuet, anekdota pertsonal modura, kanta unera behan nintzela ezagutu nahuela, bai, Menorkan ninguenien, kaleko musikari batzuk zeuden hor ciudadelako kaletxo baten, afari bat girotzen, eta flipatu nahuen kantarekin, bale? Eta zan nahuen, ze kanta zarra hau, gainera batez ere flipatu nahuen bajuak egiten zauenarekin.
0: Ja.
1: Zan nahuen, wau, ze polita, ez?
0: Ze polita, bai.
1: Eta garabatu nahuen mugikorrarekin.
0: Ah,
1: bai. Da igo nahuen hortzen nire sase sozialetara, eta nik enekien ze kanta zan.
0: Xazametzan existitzen, orduan.
1: Xazametzan existitzen. Orduan, ba, behin da berri zentzun beste leku batzu den ez dakiz zer, derrepende, buah, baina, zi, hau entzun hauen aspaldi tal, bueno, ba, ez dakite, beti gogorarazten duzta horri, ez? Kaleko musikariek askotan egiten dituztela olako gauza ederrak, bertsio oso politak, eta behitu, ba, hau izan zan horietako bat.
0: Zer polita, I wish, estere, Wonderen diskoa ari gara aletzen, berrago eta mar urte bete dituelako, noski, eta, abesti tarrak dituzu. Beira, gustatzen zait tarte hau, abeste guztiak ezin ditugu entzun, baina beti ematen digu gogoa diskoa osorik entzuteko. Eta hori da gure asmoa tarte honekin, eta uste dut, betetzen dugula, zeniko horreintxo bertan daukat gogoa diskoa entzuteko osorik, bai. Gainera, ba, ordenean eta behar den moduan.
1: Hori da. Bueno, ba, disko honen, bigarren diskoaren sartzera goaz, bigarren partean, karo, garai hartan ez hausen zederik, orduan viniloan pentsatzen zan. Diskoak bizati ditu, viniloan pentsatuta dagoelako, oza, ez da kontzeptu berezirik horren atzien, baina, bueno, alde batean kantako puru bat zartzeko, eta beste alden, ba, beste bai. Kantako puru bat, ez? Hau bigarren zatiko kanta bada, eta entzuko dugu pixkat eta kontatuko dut zer da.

0: abesti ez da gunenetako bat, bere diskografian Isn't She Lovely izanekoa.
1: Bai, eta bere alabari eskainetako kanta bat da, Isn't She Lovely, ez da maitagarria, neskate jatxo hau.
0: Alabetako bat, bai.
1: Alabetako bat, bai.
0: Bilo bat euskal, bai, igual, bai, bai. Amar edo.
1: Ez dut nahi izan zartu hor. Ja. Ze, klaro. Ja, ja. Bueno, bai. Izan alda pantano nahiko handi bat. Vale. Baina, bueno, zan behar dutuet, kanta hau, bueno, bere alabetako bati eskaini zeola, urte batzuk berandu hau biran laguntzen sotzan, koruak egiten, baita ere eszenatokitik mugitzen, ze, karo, oin bateron batek ezagutu baldin badu, Stevie Wonder jakin itxua dala.
0: Ja, ja.
1: Vale? Eta, bueno, ba, izan da bere konfidente eta laguntzaile oso, oso, nabardun, bueno, ba, berari eskaini zion kanta hau.
0: Zemaita garria. Isn't She Lovely, bere alabari eskaini eta alabetako bati, Stevie Wonderren eskutik.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bat gustatzen zaigula bestia, ze polita den, iratu dut eta 2006koa da. Alegia, 20 urte ditu abesti honek. Amatxe maizia, Another Sunny Day, Belan Sebastian, el klasiko haundiarekin. Eta akaso klasiko bilakatuko da? Hau, baina oraindik denbora behar du, Garaziz Naola. Ez gaude hemen entzutera goaz, bere disko berria ezagutu dugu, bere lehendabiziko diskoa, wow. Eta sekulakoa da,
1: bai.
0: Garaziz Naola behaldean izan zen, elkarrezketa hortxe duzu Gazteren webgunean.

0: putzen.
1: Asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
2: Eta listo, gu bagoaz. Aizu beste ondo, oso ondo pasadugu, eh?
3: Bai, gauza asko indiguz.
2: Bai.
3: Ondo, ondo.
2: Eskerrik asko, disfrutatu gandeaz. Datorren astera arti.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago. Didako onena, laburpenean.
2: Javi Tarrek, edo Javiek, edo bueno, los Javis, zuzenariek, berriz ere historia egin dute. Espainiar estatuan, estatu mailako, estrainaldi Tarrek, edo Javiek, edo bueno, los Javis, zuzenariek, berriz ere historia egin dute. Espainiar estatuan, estatu mailako,

0: Bai, bai, bai.
1: Orduan, La Bola Negra pelikula izan da.
0: Bai.
1: Torrente presidenteren ostean, ez da? Estatu mailan, Espainian, izan den bigarren estrenaldirik onena.
2: Hori da.
1: Lortu dute Javiek zinema aretoak jendez betetea.
0: Javiek.
1: Javiek.
0: Euskaraz, bai.
1: Jota goxoaz, markatu.
0: Javiek, lortegi.
3: Bai, bai, bai.
1: Bueno, gero, egia danik Javi batzuk ere, hemen Euskal Herrian bertan ere ezautzei.
0: Bai, duala, Javi Gimetz, hilapain deik.
1: Adibidez, hori ez da Javi, horri ez diozu Javi esaten, Orduan.
0: Ez, egia, egia.
3: Bueno, ez ataskatu hortan.
1: Bi hauek lortu dute hori, eta bada zerbait txaloero bat. Jon Giren ustez ala ere, dena den, dena ez da zinemaretoak, betetzea, betetzearen. Egoki portatzen ere jakin egin behar da.
0: Bai, hori da.
1: Horregatik, gaur, zer ez egin Jongik jakin atalean, Jongik erakutsiko digu, dizu, zinema areto batean, zer gauza ez dituzun egin behar. Andrea, uste dut badatorkizula,
3: Bale.
1: Edo zen, kasutan goazen entzutera. Zer ez egin Jongik jakin!
0: Bueno, lehenengoa oso argi, interes gutxirekin joatea, zinemara. Agian zuk, nik esaten izut, Andrea, ozen gaur zinemara joango gara ikustera, pelikula bat, hau, Las Bolas Negras,
1: dena dela. La Bola Negra da.
0: Eta venga, bale, ba, venga, pues, horre Donostian, Príncipe Aretoan ikusiko dugu, lo único, guazen geratxea pizka balenago, damos unas cositas, da belaz. Total, sortzitako sesiora joan behar genuen, baina geratu gara zeitan, amabosten, batxar unos zuritillos, pa hablar tema batetaz, da horrela.
1: Bai.
0: Claro, sortxia la orden gutxi, iritsi dira. Uf. Nahiago potro austiko, con la gusto que saude hor, echando la zuritera, kontatzen, jode, pues bai, pues la susa,
3: badakizer,
0: claro, sartzen zara, nahi duzu segi hablarlo de la susa,
1: o sea, es duzu
0: nahi, es duzu nahi, ni bola negra, ni leche,
1: plana beste baterako,
3: alkola sartu zinera.
1: Guazen zurituak hartzen seitra, eramango dugu litrona bana. Hori ez egin.
0: Ez da, ez, porque etxaizo intensatuko, hasiko zarete, erdilo, arrautzika, puf, bai, ez joan interesigabe, bale?
3: Vale.
0: Venga. Bigarrena, ez joan benetan ikusi nahi ez duzun film bat ikustera. Eta me explico. A ver, Julen, zuri, etxeko txikiekin,
1: bai.
0: La típica ez da, la super pandilla de perros ikustera.
1: Esango izut, esango izut. Azken biak ikusi dugu lengua igandean, Baiana? Baiana ez da,
0: bai. Eta bestea nola zen. Oiazko
3: Erri. Tadeo
1: Jones. Ez kerrik asko
0: iran. Anunziatu genuen zinemaskara. Oiazko Erdi eta Marmotaren Sekretua.
1: Hori ez dut ikusi. Baina Tadeo Jones bai.
0: Oiazko Erdi?
1: Oiazko Erdi. Nahi hau konuke hori ikusi Tadeo Jones baino, Oiazko Erdi?
0: Ba, duela gutxi,
1: Bueno,
0: horrelakoak esan nahi, por cojones, Juan Darruzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Nahi, zeta zuki, igual, Oiazko Erdi ez duzu ikusi nahi. Baina, bueno, gerta daiteke, pues igual hau, La Bola Negra. Jode, es que no hay ikustera, porque mundu guztiak esaten du ikusi behar dela. No, es benetan badaukazu gogoa, edo igual, bai, gustaten... nahi duzu sentitu como superkultureta, eta joaten zara ikustera pelikula bat mude gafa, pasta, mude cine club, oso cine club saleko jendea ikustera. Claro, hor zuk ez duzu pelikula hori nahi duzulako ikuste, baizik eta postureo baten gatik. Hori ere ez da jarrera ona zinemara joateko. Bai? Bai?
3: Bai, oso adoz, eta kontzertutare ez junez balmaukazu bere biziko interesa.
1: Begira, ze hor ere diozu nola, musika oso altu dagoen, ez dugu molestatuko, baina molestatzen ez dake. Anizketan jarrita zuriterarekin, ba, diozu. Ostia, igualatzekoak, arretazen zu nahi du horrezten atokian gertatzen ari dena.
0: Hori da. Bueno, astez joatea normala da, batxuetan astez joaten gara, azte burutan ez dugulako horretan demora.
3: Ikusleen
0: egunen. Kontuz, askotan, astez joaten garenean, ez dugu aukerarik izaten, lanetik, después de haber echado todo el día lanean, segun eta zelan, ez dugu demorarik izaten, unos txekos, azikale txiki bat egiten. Egun horretan, gutxienez, sal limpia de casa.
3: Edo bestela aukeratu.
0: Ez joan kon akumulau.
3: Aukeratu atzekalen daun xerleku bat. Inorrez molestatzeko esate.
0: Ja. Baina oberena da, Andrea, ez akumulatuta joan, porque ja egun

0: horrekin gehiago akumulatuko duzu. Orduan, goizetik anjoaten bazara, partimos zerotik, bai arropa ere, porque badirudi que tiene otra puesta, baina lo que tiene puesto da usaina barruan sartuta. Orduan, kontuz gauza horiekin...
1: Orduan, zirera joateko edo beste edo zertarako ere saiaztu bizkat bizitan horrela ibiltzea.
0: Andrea, parejarekin joatea, esos medio sofás joaten zareten horiek.
2: Argitxungo, eta behin jo nintzen zinea pepinillo jatea, eta beste behin aspaldi bik, oso aspaldi duela 10 urte gutxienez, beste behin jo nintzen Garberako zinea etxatea.
0: Duela 10 urte no existia.
2: Vale, duela 6 urte.
0: Que ba.
2: Zabaldu zituzten jo nintzen behin bakarri jo naiz.
0: Lau askoren joan.
2: Bueno, igual digo, baina es que behin jo naizela, behin, bestela behar zein jaten naiz.
0: Bueno, parejan joaten bazarete txirriak bai.
1: Txirriazka?
2: Ez. Mola txirriak bai.
0: Txirriak ez du esan. Zan du txirriak. Txirri se fuma. Txirri se hace.
2: Baina hori ere ez.
3: Bueno, bai.
0: Bai, a ver.
3: Etxeren mate desalimaukazu.
0: Una cabezadita. Burutxoa en el hombro. Una tetilla. Zerra
1: izutilla, Hori ere ez.
0: Nola ez? Zori kariño da. Amatasunetik datorren keinu bada.
2: Hortako...
1: Pazara zure amari egiten ari ez da amatasunetik datorren keinu bada.
0: Maila sexuala postetik bi ezin da pasa, zine batean are gutxeago si está lleno de niños.
2: Bestela jun...
1: Oia asko erdi ikusten ari bali mazarat.
2: Jun sesión golfa batea. Eta jazta, dame zuelako zuzein.
0: Amaitxeko, ez adierazi zure impresioa ondokoari, edo ondoko ahí, porque va dado gente que retransmite la película, bueno, oye, directamente es Juan, es retransmititu bukatu arte, o sea, es transmititu zure impresioa bukatu arte. Igual, zuari zara película ikusten, eta daukasuna impresión, que hori da una arrilla bosgarrena, o sea, madre mía, eta ondoko ahí zate jesu, joder, hace pendatolo ya, tío. O sea, como que es un paquete, es película. Igual berari gustatzen ari zitzaion, baina ja influenzia bakarri duzu berarengan. Orduan, kontuz gauzaiekin, bukatutakoan atera, eta zan, jo, bai arria bosgarrena, tio.
1: Hombre, ez baina, eski, arria bosgarrena bera ere preziski ez dara tokirik onenean uzen ari, horrela, jongi, koparazioarekin esan edut.
0: Bueno, esan edut, arri famatuena delako. Bueno, eski, lagarrena ez dut ezagutzen.
1: Ez, arria tarrak dira leinu bat. Ez.
0: Bai, pentsatze du bosgarrena etxela jaio. Hori da, como el Miura, el kohete espanyol hori que...
1: Entzune.
0: Vale, bai.
1: Da jende bat, jongi.
0: Bai.
1: Adibidez, etorri zait burura. Bada beste arri bat oso famatua, baina arri bat fizikoa.
0: Igeldo arri.
1: Igeldoko arri.
0: Ah, vale.
1: Hostia, ze igeldoko arri.
0: Vale, compro.
1: Vale.
0: Hace... Igeldeko barri. Ni hola zagazti altxatxan pelikula hui. Horrelako dik ez esan.
1: Oso, no. Ez dela bakarre mati gara egin egin, odio zuberi aldartean humorean.
0: Claro,
1: mujer,
0: claro.
1: Zego abapatean zinera joateko, oliasko erdik ustera esateko bero ataeran. Boa, zei, igeldeko barri. Ene, badatxu, oso, no. Zerrez egin jongi jakin, zineaz eta beste. Eskerrik asko da barena.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar eman duen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Moncho Armendarizek berak ere luke asmatuko gaur hemen ze pasako den didan. Bilboko estudio handa, Ainara Goitian dia. Bedarlari, egunon!
2: Egunon!
1: Hola, Ainara!
3: Ainara, ongietorri.
1: Oso no, zure bai?
2: Bagabiz, bagabiz.
1: Eta ez da gutxi.
2: Ez da lagitxi, ez.
4: Ainara, enekin motera zinela.
2: Bai, banaz.
5: Ah, bai, eh?
4: Baina.
2: Banaz.
5: Baina, rollo pingüinos eta hoietara ere joaten zara?
2: Ez.
5: Ah.
2: Beha. Osa, emoten dozte perezon maksimo.
5: Vale, vale.
4: Saludatze zuan, kakin edo besokin?
2: Biekaz.
4: Biekaz.
2: Osa, eskerretara bada...
4: Aha.
2: Atxamarrekaz.
1: Vale.
2: Eta eskumatara bada, hankagaz. Ezin dugu solteu eskumako eskua aceleradoretik.
1: Vale.
4: Vale.
1: Gero pentsatzen jarrita, ez diot nere baitan. Ze bi mundu, bueno, ez dut esango kontra jarri, baina bai urruneko, ez da?
2: Bai.
1: Pedarlariarena eta motozalearena.
2: Hmm. Bai, pizkatxo bat, bai. Osa, Geminis naz, bale? Orduen...
1: Ah, bale, bi arpegi.
2: Nire buruan dagoz...
5: Ni bezala orduan.
1: Vale?
5: Ni ere Geminis.
1: Azte, bi jai, bai.
2: Bai. Jongi, ez daki segatik banekien.
5: Ah, bai,
2: Ez daki segatik, Penseo tipo haue bai trueno galanta.
5: Ederra, claro, bai. Claro, bai.
1: Vale, ona zuzatoz pedarlari gauzak esatera beti bezala, eta gu orain oso prez gauzak entzuteko.
5: Bai, hori da.
2: Bale, derto, guazen gaurkoan, segatik pasatu da hau. Bai? Gaur etxerako lanakaz nator ganera. Gero, amaiera bukatzen dugunean, ariketa bat proposatuko dotzu.
1: Bale, bikain oso ondo.
2: Venga. Bueno, Mari Carmen eriburu zeingo guberba. Zer iruditzen?
5: Oso ondo.
3: Beharrezkoa.
2: Venga, nire zareetan batzuk botago da zea da, asko kein daurie berba honi buruz. Gaur Erreinuko kapitaleko Sol plazan jendez gainezka dago, etxe bizitza duina eta lokairu duinak eskatuten. Hemen Euskal Herrian etxe gabetxe bat gelditu da Bilbon, atzo. Baina beste asko kestaki ezegatik Mari Carmen joan dan kale gorrira ala puñetera kaie. Badakizue Mari Carmen, largotas piurteko emakume eskaitu bat, kontemplazioik gabe, txegabetua izan zana, pasadan astean. Bere betiko etxea zan, 70 urte bizi izan zan, etxe horretan alokairuan. Historia honen hasieratik joango gara gaur. 1946 urtea, Mari Carmenen aitak, etxe horren alokairuko kontratua sinatuten dau. Ez bere amak, bere aitak bakarrik.
1: Ja, hori ere importantea da.
4: Amak ezin zuen.
2: Efectivamente. Aita heltzen danean, kontratua bere amaren izenean egiten da. Hau da, lehenango subrogazioa. Eta ama hiltzen danean 2005 urtean, kontratua Mari Carmenen izenean egiten da. Orain arte, argi.
1: Bai.
2: Venga. Mari Carmen bizida bere etxea lasaiazko, eta bapatean Urba Gestion enpresak Mari Carmenen pisua erosten dau. Ez edifizio guztia pisua bakar.
1: Pisa hori zehazki, bale.
2: Bai. Adiz, Urba Gestion, ez da fondo putrea. Fondo buitre. Enpresa familiarra baizik. Baina fondo putre baten moduen konportetan dire Alonso Anai Zikinak. Anai bidire, enpersonen jabeak Alonso Anaiak. Bale, hemendik aurrera desastrea. Mari Carmenek 500 euro paketan zauzen alokairuagatik, bapatean 2600 euro bihurtzen dire.
1: Ia.
2: Eta bromea, 2600 euroko alokairua retiroko pisu batetan bizitzeagatik. Horrela, alokairua igotzen, ez zuten lortu Mari Carmen bere txetiko tatea. Eta legedian arakatzen ari ziren Urba Gestionekoak eta saria lortu zaurien. Mari Carmen ezen era guztiz legalean bizi bere txean. Arraso ya, 1984 PSOEren Ley de Arrendamientos Urbanos de Lakoa. Zeme alabak ezin dauri alokairua sinatu, eta ezin da bigarren subrogazio bat emon.
1: Apa, ja. Eta kaso honetan eman zen bigarren subrogazio bat.
2: Claro, vale. Mari Carmenek alokairu hartu zauenean.
1: Claro.
2: Beraz, Mari Carmen, ala puñetera kaie. Eta bota egin dauri. Baina ziren esan dotzuet, aita hil zanean, amak eredatu zuela alokairua.
1: Bai.
2: Hori zintzan lehenango subrogazioa, baina gero ama hil zan eta Mari Carmenek eredatu zuela.
1: Bai, bigarrena.
2: Hau da bigarrena, bai. Eta ez da guztiz legala. Baina zergatik ez zuen Mari Carmenen amak alokairu kontratua sinatu, zuk esan dozu. emakumea zalako. Ez zoen kontratua sinatu emakumea zalako. 1946. urtean, Frankoren diktadurak gogor emoten zabenean estatu espainioarean, lege bategoan. Lege maritala edo lei marital. Eta mendik aurrera gauze bat esango dotzuet. Zemezu bat gure dotzet bidali, Frankorekin hobeto bizi ginela esaten daurien naskantei. Joan zatezte pikutara. Bai?
1: Beharrezko aurrien.
2: Bai. Lege maritala. Lege honen pean, emakumeok ezin genuen patrimoniorik eukin. Hau da, ezin genituen ondasunak saldu, edo erosi, kredituak eskatu, bankuko kontuak zabaldu, edo erentziak onartu. Gizonak pozik, dana eurentzako, etxeak, diruak, lurrak. Ez genukan askatasunik lan egiteko, edo era libre baten mogiduteko. Hau da, gizon baten sinadura permisoa behar ginen bideiatzeko. Pasaportea edo kotxe karneta atarateko. Permisoa, noski, senarrana, edo aitana, edo nebeana, edo semeana. Oso fuertea, eh?
1: Eta hau ez da pasa erdia, loan, eh? Hau pasa, duela, berrogeita marrurte.
2: Efectivamente, hori da asuntu, eh? Senarrak, emakumea babestu behar zauen. Eta emakumeak senarra obeditu behar zauen. Legez, emazteak adingabearen edo minusbaliatuaren maila berean zeuden. Oso flipantea da hau, eh? Hau da razoia, ja bukatuteko hau da razoia segatik Mari Carmenen amak ez zuen alokairu kontratua sinatu. Beraz, lege marital frankista, misogino eta zikina eta kapitalismo basatiak Mari Carmen etxegabetu dauri, eh?
4: Ja.
2: Bai? Gelditu gara danok.
1: Bai, joder, zure eta lur zure kontakizunari erreparatuz.
2: Bai, bueno, bukatzeko.
1: Horren adorarik eta, ez da?
2: Etxeko lanak, bai, esan dutzu, etxeko lanak.
1: Zaila dira inara, edo? Zaila dira?
2: Eso. Oso arrasak eta etxeko lan hauek eginda egon barko zirean ja, eh? Baina, bueno. Oso importantea da etxeko lan hau egitea. Galdetu zuen etxeetan dauden 60 urtetatik gorako emakumei,
1: bai.
2: Zelan sinatu zaurien euren lehenango kontratue. Zelan zabaldu zaurien euren lehenango bankuko kontue. Zelan ze egoeratan eskondu ziren arek. Jakin deizuen, zelangoa zan mundua emakumeantzako atzo. Julen, zuk esaten zinuen.
1: Bai.
2: Atzo, ez orain 500 urte. Atzo. Oso importantea da, harik eta hau nipetzetan dut, etxean danogaz berbaiteko, eta memoria historikoa lantzeko. Bai?
4: Berriz pasa...
1: Ez da din, hori da?
4: Ez da din,
1: hori da. Eta deno zerbait atera dezagun, ikas dezagun.
2: Hori da. Beraz, jakin deizuen zuen etxeetan dagozala gaur egun emakumeak, egoera hauek sofridu da hori esanak.
1: Eta igual dira gure ama, gure izebak.
2: Hori da.
1: Eta gure amonak.
2: Hori da.
1: Eta dauzkau gure etxeetan, bale, oso ondo? Bueno, ez bai, ingo dugu ariketa hori, eh?
4: Azken
1: bai.
4: Orduko da, urba gestion enpresak edo, bueno, Alonso nahi hauek berriz ere onartu dutela, ba, Mari Carmen bere etxera itzultzea, ez bai. Dakize negozioa,
1: ikusi dute, estatu mailako gatazka bihurtu dutela, ta, bai. Eta igual egin dutela, hostia, ba, ez bai. Guazen
4: berriz ere. Bueno, salbo espen badala, ezken finen.
2: Bai, salbo espen da, bueno, gizartearen indarrari esker, eta, bueno, niri flipante egin dutu jatana, eh? Urba gestion, azizan, biktima plantak egiten.
4: Bai, bebe. Biktima politiko hiela diote.
2: Hori da. Bueno, huebazos,
5: Bai.
2: Tela.
4: Nola ez.
1: Iskerrak zuetortzen zaren nahi gara, bedarlari gauza hauek esatera. Iskerrak. Txalo ero bat aste arteroko legez. Gure bedarlari eta motozale gustokoen ari ze, Andrea?
4: Kontatu nahi guztu ze moto daukezu?
1: Adios.
2: Bai, jo, beitu, nire motorrari deituten dutzet erratza.
5: Erratza.
2: Bai?
5: Bruja.
2: Hori da. Dudarik egon badau.
5: Vale.
1: Ya está.
2: Argitzeko.
1: Zutara bizkate, Ainara Pirulina errata ganean, ez
2: da? Hori da. Hori izaten da nire lobatxue.
5: Eta ze moto da?
2: Suzuki 1000 GSX 1000F.
5: Osa que...
4: Zure
5: erratzak Harry Potterrena, baino gehiago tiratzen du,
2: Bai. Bai, eta gainera askoz politagoa da. Ez egurra eta ramak.
1: Ja, da. Tia. Bedarlariren erratzazu. Kondo zibili horrekin, Ainara, eskerrik asko, aste polita pasa.
2: Agur talde, ondo bizi.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, ausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Nabarmen zure terapia beharrean zara, Jongi. Gainerako guztio bezala, eh? Eskerrak didan, gure kabezerako psikologoa ere badaukagun, ez da? Deitzen zaio edo deitzen diogu edo, bueno, berak izenatu duela bere burua. Aitziber iratzoki, psikologa egunon!
2: Egunon,
1: egunon, psikologaren azukaz batua da edo norbaitek jarri dizun izen goitia?
2: Ez, nik asmatua, bai. Ez da, zero gonitzen abez. Nola ditu nere burua eta, boa, ez nekin, eta justo, bueno, pues hori haukitu nun eta hori txegelitu zen.
1: Vale. Gero egia da. Osa, kurikusaren zaigu izena pila bat, eh? Izan lezakela bestelako ez konotazio bat ere diozu, ez terapia behar duzu, bazoaz psikologo baten bila, eta ikusten duzu, ah, begira, hemen badago bat, psikoloka! Zegin dago, kerren, ez da, bion artean.
2: Ba, bine, bueno, tenemla dugun ez ere lokura punto hori ez, eskiru izan zaitere psikologo guatutan ematen du izan barra utela dena ongi eta perfecto, eta keba, osa, beraiek ere aldiberen iten dute terapia, orduan, claro, egoten aldire... Nesta que no agarran, no la paquere ere eruk, ¿es? Modu bat, ¿no? Orden, pues...
1: Tu zara psicólogo zintzua zentu orten, ¿está? Aitortzen duzu, behira, nik ere baduzkan ere movida, que tan ere turantak.
2: Claro,
1: claro.
2: Bai,
3: gertatzen da...
2: Ez inkaso, bai?
3: Bai, gertatzen da kontsulta baten aurrean, gertatu zaizu, gertatu hoi da, erantzun argirik ez edukitzea. Edo beti sortu behar duzu erantzun bat. Osa, arazo konkretu baten aurrean, edo zerbait galdera baten, bai?
2: Bai, nik uste erantzuna baino dela nolabait ere paziente hori gidatzia. Ze batzutan gaia dira egiz konplexok eta igual ere paziente ez dago prest erantzun erakon ez azuk argi ikusi. Orduan,
3: ja.
2: Nik uste dela egiko gidatzea eta galderak egitia, batez ere. Eta gero noski behar direnen gauza praktikoak edo, pues noski aholku bilek eman.
1: Ja, zeo bai, gal, eh? Bai, ja, alegi azok bai. Zuzenean erantzun bat eman beharrean, galdera batzuk planteatzea, ea horrela pazienteari okurritzen zaion, berari, ez da? Bere...
2: Bai, zena izazuk realitatea seinalatu, berak realitateaz badu ikusten ez du deustako balio.
1: Oa.
2: Bai.
1: Zegautza sakorak bat batean azkazin goz baterako, eh?
4: Lagun batekin. Nabiela esan da esan, baino beak ikusi arte...
1: Ez du ikusten realitatea ez, eh?
4: Alperrik.
1: Erakutxe egin
2: behar. Bai.
1: Vale. Bai. Bueno, aizi berzer diotu gaur.
2: Bai, bito, gabeldu naiz, FOMOaz, solastera. Azken aldi, nexente aditzen den kontzeptua da, bai. Eta, bueno, gure egun horakutasunin geroztagigo gartzen denez, bueno, pues, noez fenomenoan horapatxere aztertzera.
3: Vale, FOMOa da, beldurra, en palaz de mieda, esaten dut, beldurra, galtzeari, ez?
1: Galtzearen sensazio hori izatea.
3: Sí, ez? Missing out.
1: Hori da, alegia, emagun, ez dago, ba, ez oikoena esango dugu kontzertu bat, eta denak doaz eta zuetzoaz, eta geratzen zara etxean, ai, zeari nahi zen galtzen.
3: Bai.
1: Nik badauka tortatik asko, eta ez horrela kontzertu handiekin eta baizik eta igual juntatuko dira lagun batzuk, ez dakizu, ba, gaur pote pare bat hartzeko elkartuko gara. Eta zu espalima zuaz, ni espalima noa pentsatzen dut, ostia, ederrari nahi zen galtzen.
2: Bai, ze. Hor FOMOa ez da bakarrik, zotan zuten bezala da fear of missing out, ingelesetik etortzen da, eta ez da bakarrik plan batez egiteagatik egiten zarela pixo bate tristez, da horren atzin dago zerbait komplexu guaz, FOMO sentitzen dugun, inpensatzen duguna da, bertze batzuk ari direla, esperientzia interesgarriak, atxeginak, guaiak bizitzen, eta gu ari garela nolapaik ere hortatik kanpo gelditzen, eta horrek kezkatzen gaitu.
4: Bai, igual aprobetxatzen dutela gu ez gauden momentu horretan justu kontatzeko zerbait garrantzitsua, edo eta zu justu ez zaude, ez? Eta ez
1: da
2: eta dagiko sensazioa, zer gero realitatean, jo, pues ez dakit urrengo egunin gelituko zara zu, edo gero galetzen yeah. alduzu zer moduz, baino dagiko zuko duzun sensazio hori eta ezin egon hori. Eta hor, bueno, egontzen ikerketa bat, bueno, berez dire hiru ikerketa kiki bezala, 2013an egin zirenak, eta lehenengoan adibidez, sortu zuten FOMOa neurtzeko eskala bat. Orduan, oh, zituzten 2013 parte hartzaile, eta egin zuten Fear of Missing Out Scale, hau da, pues, FOMOa neurtzeko eskala bat. Mm-hmm. Eta hor, lehenengo ikerketa horretatik aterizen pixkot, bueno, pues, FOMOa definitzen du sensazio nagusia. Dela hori, bertzik zerbait bizitzen ari dire, eta nik ez dakit zer den, edo ez nagor, eta jakin nahi dut, ez? Orduan pixkot ezin egon hori esplikatzeko.
1: Vale.
2: Gero, bigarren ikerketan egin zuten izan zen FOMOa zerekin lotzen den edo nondik heldu den aztertu.
1: Ahi.
2: Eta horretarako hartu zuten, bueno, ja existitzen den teoria bat eta teoria honen arabera, oinarrizko hiru behar izan psikologiko ditu gizakiak. Autonomia, kompetentzia eta pertenentzia. Hau da, autonomia, pues gure erabakiak gure kabuz hartzia.
1: Ba, gai naiz?
2: Hori da, kompetentzia, gauzak egiteko gai sentitzia, eta pertenentzia bertzeekin konektatuta, yeah, edo nolapak ere talde baten parte sentitzia. Oh. Hori erraten dute dela, pues gure behar izan psikologiko oinarrizkuk. Orduan, ikerketa horretan aurkitu zuten, behar izan horiek ez hain asebeteak izatia, ah, FOMO handiagoakin lotua dagola.
1: Oie.
2: Bai, orduan FOMO ez da bakarrik. Instagramen ikusi dut ez dakitze lagun hau plan hau egiten ari dela, eta orduan FOMO daukat, ez? Egoera horrek baldu ikuspegi zabalagoa, ez? Da, zenbateraino sentitzen ez konektatuta nere buruakin, nere bizitzan kontrolakin, nere inguruko jendiakin. Mm. Orduan badu horre trasfondo nahiko, yeah, potentea.
1: Ez te igual diozu, zu bali madaukazu, pertenentzia sensazio omdi bat, ez zuk bali madakizu, garbi jakin gainera, ni talde ontakoa naiz. Egon, edo ez egon bertan, fisikoki, momentuan, ni talde honentako partari bat gehiago naiz. Orduan, igual, haiek zerbait egiten ari balima iratazu, ez balima zoaz ere, diozu, lasai, ez da zer pasatzen. Urrengo baterako kontatuko duen erekin. Aldiz, balima daukazu pixkat beharri zan hori, hai, nahiko ahul, esan dezakezu, joder, eske gaur ere joan dira niga, be? Eta sufritu
2: hori. Claro, gertatzen da igual ere, balima duzu talde bat ez duzuna haunizten ikusten, eta hor duen igual pertenentzia, edo, bueno, ez da gitarratxa atxar bat izaten handuzu, zarari pasatzen momentu hobenetik talde horrekin, tardun, karo, iru iotetik behin elkartzen dira, eta zu justo keda da hortara ezin duzu joan, pos noski hor FOMO handiago izango da, igual zure kuadriek usten duzu laruntero, ez horrekin konparatu, eta orduan, bai badula, harremana handia horrekin, eta baita gure, bueno, erabaki gure kabuzatzen ditugula, ez, zukere erabakitzen alduzula, jo, pues, ez nuie, eta ez da duz pasatzen, peño, claro, horrek eskatzen du ere, bueno, agitz konektatuta
1: egotia. Barne indarra hundi bat, hori da.
2: Bai, eta zuk nahi duzun horrekin, hori da.
4: Yeah.
2: Eta horrere, irugarren ikerketan, azertu zuten, FOMO handia duten pertsonekin zer gertatzen zen. Ta inorri sorpresako zehar lukitu zuten, FOMOak, bazula, kriston harremana sare sozialekin. Hau da, FOMO handia duten pertsonek sare sozialetan gehiago parte hartzen zutela. Ta beraiek deskribatzen dute olako gurpil bat, dela, FOMOa sentitzen dut, ez dakitze plan galtzen ari naizelako, bertzik zeiten ari diren jakin nahi dut, sare sozialetan sartzen naiz eta begitzen dut bertzik pertsonaiek zeiten ari diren, informazio gehiago ikusten dut, aukera gehiago ikusten dut, hau ere galtzen ari naiz pentsatzen dut, emaitza, FOMO gehiago.
4: Baita nik uste dut, baita zer ikusi daukela pixkat dinamika horrek zure buruaren klase propaganda edo itxekin da pixkat gaizena astea, baino jakin dezatela besteek ere ni ere joan naizela ona eta hau ikusi duala eta gai naizela ontarako erosi ditzakedala sarrera hauek edo danalakoa.
2: Noski, bai, eta da azkenin Instagramen batez ere dagoela postureo.ori, ez? Bai, aietzen dagu da eta ematen dutenek dutela, ez dakit, edo kriston diru, edo kriston maia, edo kriston denbora, dena delako baliabidik egiteko ez dakitze bida, ez dakitze, neoritzen ez irekin unikan esikoloka kontu eta kontatzen hori nola bizion dere egunerako tasuna eta hola, lehenengo mezu taldia, izan zela joskerrik asko natural tasuna gatik, eta bueno, eske, a ber, enaizari ez da kontatzen, seguzkirari naiz kontatzen, zure realitatean antzekoa den zerbait, ez, baino da, gero ez da gutxigo dago zerbait sare sozialetan.
1: Vale, Aitziber, orain galdera mardula, eh? FOMOa sendatzeko edo pixkate arintzeko gakorik badago edo?
2: Nere ustez, hor da, egon dinitzen ikaren begitzen, arrautu nun homo kontzeptua, osa
1: bai?
2: Jotakin.
1: Bai, beste bat kontrakoa?
2: Bai, nik ere klasiz dizen zela, joy of missing out, bai. Dela, pues hori, zerbait galtzeaz gozatzeko, edo zerbait galtzen ari naizela jakinta lasai egoteko gaitasuna.
1: Bai. Bueno, gauza da lasai egotea, eta bestera gainera disfrutatzea, leia, dena joan dira faltzera, eta nik geratu naiz etxean bakarrik, eta ze ondo ni etxean bakarrik.
2: Bai, nere ustez hor, badago lanketa bat, eta da, zure buruari galdetzia, benetan plan hau egin nahi dut, edo... Yeah. Edo ez dutena nahi da bertzik zerbait egitean igabe, edo hau galtzea, hau da, nire zergatik joaten naiz plan honetara. Lehenengo gauza jakimarra duzu hori ze batzutan,
1: vale,
2: plan horietara ez gara joat egiten nahi dugulako. Pues, konplitzea gatik, ez dakit, dena delakun gatik presio gatik, vale. Zer jodo lan ez joan bar.
4: Edo, demagun gaikata katramilatxu bat, landuko dute la bilera baten edo gelditzu diola lagunek ez dakit zerta ez hitzieteko
1: eta dituzte zu
4: bai hoy ezin dezula galdu baino igual
5: hori galtzeak emandakizuko nola itzeko lasaitasun eta ez dakit.
1: Gozamen
5: hori, bai, etxen lasai
2: honda. Bai, baldin bazara persona bat, FOMO de gente bizitzen duna, hasieran igual, ongitortzen zaizuna da, alde hon horiek bilatzea, hau da alternatiba, bale, ezin ez joan honata, minio ze egiten aldut nire tarte honekin, edo ze nola betetzen aldut, egin barut zerbait disfrutatzen dutena, edo dena delakoa. Eta batez ere da, entrenamendu bat, da, badaki beltzik plan batin daudela, badaki zerbait gertatzen ari dela, bino, nik aurre zin dut joan, eta jasta, ez dut zertan dena bizi barren, nik uste, batzutan esatzen dugula, barra garela leku guztitan egin barra dugula dena eta ez da horrela. Bizitza xumego bat ere bizitzen alduzu, ez? Orduan azkenin hori da, bueno, posgauza egitaz gutxinaka konturatzen joatia eta entrenamendu moduko bat. Eta batez ere gure buruari galdetzia. Plan hori egitan egin nahi dut. Zer, igual ere konturatzen gara ez gero lain bertzeko gogua. Orduan FOMO hori daneko absurdua, erra nahi dut. Igual ez zuzone berez gogoa hundi bateko plan horretara, minio, basta, que, takit, norbaiteko itzik esta estori bat, eta ja, ai, ez dakitze. Bai,
1: bera
2: nien. Baina, galitu zure buruari, minio, zindiken un nahi joan, orduan, ze barin ez guain hau erraten, eh?
1: Asera nahi batu zuzun bezala, itzik berrez, askotan daukagu joera hori. Venga, norbaiteko dauka konponbide bat niretzat, eta igual, zuk zer horrek daukazu, orduan, hasi hortik, ez da, txat galetu zure buruari, eta izan zintzoa ere zure buruarekin, ez?
2: Bai, eta nik uste gure buruekin zintzuk garen momentun edo zintzuk hasten, zintzuk izaten hasten garen momentun, hasten gara hartzen erabakik pertzeleku batetik, eta hor hasten gara izaten, bueno, pues ezakit, zintzu gure buruekin eta algunez dago erako talkarik nahi dugunan hartin eta egiten dugunan hartin.
1: Vale.
2: Talka horretatik heldu dire, gero arazo haunitz, orduan niretzat garantitxua da, egitan barne elkarrezketa hori egitea.
1: Horror.
2: Bai?
1: Boa.
2: Bai, bai.
1: Zea berazgarria gaurko terapia saio hau ere.
5: Esango nuke eta gainera Itziber beste behin galdetu digute ea nongo dan zure euskera. Oso politxe da dago.
2: Lesakarra. Lesakakoa da, bueno, bortziritan.
1: Bortziritako
4: euskera. Bai, garra,
3: osongi. Zora Amerika nuen festa edo horrelako zerbait ospatu duzu, ez? Lesakan.
2: Bai, egin zen igandin. Jo, ni justen nintzen, bida, baina nuen
1: komunizu. Aite fomoa.
2: Bai, igandin egin zen. Gainera azkena izan zen, ja. Hogei urte berandugu azkena egin dute eta listo. Tarraiko polita izan zen, bai.
1: Bueno. Lesakarra dira, ez? Jantzit hauek ere, eta bere gura soa.
2: Bai.
1: Eskumina gure partetik lesakan ere, eta aste hona igaro, Aitziber.
2: Berdin.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Ya murgildu gara ofizialki udazkenean orain atzera begira jarrita. Oh. Ze ondo egon garen edo ibili garen oporretan, eh?
2: Ai.
1: Oporrak maite ditu gehi asan, eh? Iritsiko dira, beste batzuk ere, baina orain atzekoi edo pasatakoi iraganekoi begiratzea besterik ez dugu eratzen. Oporrak, bai, inglesez vacations, orain nik esango banizue skillcations, zer da hori, idearek ere, zirati elizalde.
2: Kaixo, guna,
1: hola.
2: Bueno, turismoaren sektorea, ba, bai, etengabe aldatzen doan zerbait da ez da, bizitza bera bestela, eta, ba, ala beharrez, ba, joera berriak sortzen dira. Bertan, egia da, ja, jendeak ez titula normalean, ba, betiko opor tipikoenak edo bilatzen, orain denok saiatzen gea, edo, bueno, jende asko behintza saiatzen da, ba, kizu, Instagram eta sare sozialetan, eta, ba, denek egiten duten berdina egin nahi ez, eta, hori da, ba, gauza originalen bila edo ibiltzen da jendea, eta hortxe, bueno, ba, joera edo bidaiatzeko joera horren barruan, ba, indar hartzen ari da skillcationa. Horrela, izena entzun da, vacation, izango litzake hori da, hitzaren erdia, eta bestea. Skill.
3: Skill da, habilidadea.
2: Edo. Trebetasuna, edo, hori da. Ba, orduan, hemen izango litzateke nada, ba, zerbait ikasteko helburuarekin antolatzea bidaia bat.
1: Ba, osa, trebetasunak bai, ez diama dauzkazunak, ba, ez diketa, trebetasun berriak zeure ganatzeko oporrak.
2: Hori da, trebetasun edo, jobi berriak, ba, hori da, ikasteko, trebetasun berriak zeure ganatzeko, bidaia. Ba,
4: marinismo titulu bateatzeko oporra.
2: Adibidez, ba, jende pila bat egiten du, ez da, Balin edo Tailandiara edo bidaiatu, ba, urpekaritza titulu bat
1: ateratzeko. Horri da izen zaio, izan badau, ez da?
2: Bai, batetik eta gero ja uste tindu...
1: Da, bataio bat, ez da, urazteko bataio bat.
2: Hori da, orain lankide batek egin berri du Tailandian open water edo beste, hola, bueno, hor gero nivelak daude ere.
1: Ja, ja, ja.
2: Bai, bueno, hori nahiko tipikoa da, edo nahiko ezaguna da.
1: Edo demagun, atera nahi duzula, ez dakit, fitosanitario tituloa.
2: Adibidez.
1: Eta zoaz, oporretara, ez dakin ora,
2: bai.
1: Fitosanitario ikastaro egite.
2: Hori da, hor adibidez izango litzateke, ba, ez dakit, landa ere muren batera joan, ez da, eta... eta bai ikasten joan, ba, fitosanitario. Hemen trebetasunak dira anitzak, imaginatu ditzakegun, ba
1: guztiak,
2: hori da, orotarikoan, ba, norberaren guztuen arabera. Andrea, zuk Mexiko nintzen unikastaron bat edo zerbait,
4: bai.
2: Ilustrazioren bat edo zerbait ikusi horrez? Estan bat zidua edo?
4: Taier bat, osea, taier gintza, taier, a ber, taier gintza ez.
1: Taier gintza, taier, ratizkia, hori jartzen
4: ari. A ber, zur gainen, ba, hori marrazki bat ingen, non eskezak inola deitzen dan teknik.
2: Talla, talla. Estampazioa edo ez da.
4: Talla eta estampazio talla.
3: Egurra kenduz edo estampatuz.
4: Negatibo, negurra kenduz.
2: Hori da, gero horri tinta edo eman ez da, eta estampazio basello txiki bat edo sortu ez da.
1: Baina zen, maio eta zizela hartuta, pam, pam, pam. Bai,
4: bai, bai, da, pia guztu ditzeiten, nola ez.
1: Mexiko izan da zure skillcation, hor duan, Andrea?
4: Bueno, ez pentsa, bai.
2: Hori inzatzen kurtso bat, ez da, karo, hemen, berez, skillcation izango litzateke pixka batzuk, bueno, noski hor dago, ba, kultura berri bat, elmuga berri bat ezagutzeko eta esploratzeko nahi hori, ez da, zuk herrialde hori ezagutzen duzu, baina aldi berean, kurtxo hola solteak egin berren, da, gehiago ikastaro mardulago bat, hau da, bertan bizi, bertako jendearekin, bertako kulturarekin, ba, bertan murgiltzen zen bitartean, aldi berean, ba, pixkat kurtxo mardulago bat egitea, ba, beste zerbaiten inguruan.
1: Ja, igual kontzeptuak eta naztu gabe, nik adibidez esan nezake, Bilbon lau urte pasan dituela skillcationetan.
2: Bueno,
3: zeika...
2: Karo, hor...
1: No, bai. Eske, karo, hemen ari gara ipatzen dela oporraldi bat, baina gaitasun batzuk eta pixka zure ganatzeko.
3: Bueno, jai karrerazke dira oporraldia, ez dakit.
2: Bai, a ver, gurea...
1: Oie, esan behar, no justu gurea...
2: Gurea justu igualetan zailena,
1: Bilboko idiosinkrasian murgildu lau urtez, hango jendea ezagutu, hango jendearekin egon, zazpikaletan ibili, eta bide batez, bueno, gaitasunak parren letu edo bainta titulo bat eskuratu.
2: Izan ziteken, ojo, mira, ez zaito kurritu.
1: Bilbon aritu nez nila urtez skillcationetan.
3: Eta jakin gabe gainera,
1: ez? Horentxe jakin nahizu.
3: Ja.
2: Bueno, ba hemen, bai, tipikoa denak bakarrik egin beharren, esan bezala, ba, monumentua bisitatu, tokiko gastronomia dastatu, eta esan bezala, ba, hobi berri bat aurkitzen dute. Hemen gehiena, bueno, imaginatuko ez duen bezala skillcationa praktikatzen duten, ba, pertsonen gehiengoa da, ba, zeta belaunaldiko... jendea edo milenialak, ez da hori da, pixkat zerbait berria bilatzen dutena, eta gehien ikasi nahi dian trebetasun hoien artean dago sukaldaritza. Eta asko errepikatzen den helmuga da Italia. Italia. Italiara joan, bertan egonaldi bat egin, eta ematen duenez, ba, bertako hotel geroz eta gehiago ari dira, ba, bertako egonaldi horrekin batera, ez da, ba, promozio bezala, etorri gure hotelera, eta egunero, egunero, ba, intzazu zure ikastaro hori da. Ikasi, ba, egunero, errezeta desberdinak egiten.
1: Jo, hori egiten, Andrea, kere
2: badaki. Desberdinak egiten.
1: Ikusten? Etxeko pasta egiten, hor beste makina horrekin. Etxeko
4: nana, noski bai, etxe, da, nik hori nun...
5: Makina bat daukazu pasta egiteko,
4: bai,
5: hombre,
4: Hala, bueno, a ber, baino, ez dut nien zerabili... Utsi bazan, zen? Zemat aldiz zerabilieten, pasta itxeko inoiz ez, zatik, anero zinun, belarretako kitxeko, oide itxetelako.
1: Ez joten, belarretan
4: horrekin ez.
2: Bai, bai, bai.
4: Ez que... Bueno, zaletasun asko, ezket?
5: Eta pasta ez duzu inoiz egin.
4: Pasta ez dut inoiz ezin, ez dut enun hortako erosi.
5: Nik
4: baina, bueno, probatu kontetzen
5: alba. Inor munduan, ez dut ezagutzen inor, erosi, eta esaten duena, fufua.
2: Amortizatu
1: dut, ez? Ematen diogun, astero, astero.
5: Tornillo guztiak aske dauzka de la calle que le he metido. Basta eginda, basta egin, basta eginda, basta egin.
4: Irati, esan barruna zan, amazazpi urtekin egun nintzela Alemania,
2: bai?
4: Alemania ikastea, hoi bai, hori
2: izan igual gure garaiko tipikoena, ez da? Hizkuntza bat ikasteko helburu horrekin edo jutekin.
4: Kasualitatez, ba, munduko futbol txapelketa abian zan, eta Alemaniak irabazi zuen, beraz, pasan un hilabetea.
2: Kamoskor,
4: bai.
2: Parrandan, ez da? Bueno, ba, horiek dira igual tipikoena, baina gero zuek jakintza zuela, ba, esan bezala, gustuen arabera ere, ba, ba trebetasun anitzak daude, tartean da adibidez, ba, elmugako herrialdeko musika tresna tradizionalak jotzen ikastea.
5: Hori! Hori! Inguru hauetan, jende asko.
2: Digo, ahora parte que está chistua, José. Está buena, era. Chalaparta. Ahí suba, chalapartako.
5: Pongo a que jotzen ikasten duena.
2: Vamos a esa mesu, chalaparta ikasteko ikastaroak badaude, hor landetxe baten egiten dezu zure egonaldia, ikasten dezu chalaparta jotzen, taloak egiten, badaude holako euskal tradizioarekin lotutako egonaldiak,
5: eh? Marokoko versio espainarra da, txaguen erakun, eta pongo a que ikasi darrean, Andaluzia erakun, eta con lo mismo flies, pues kajoiak.
2: Hori da, kastangelak.
4: Eta nengo talok initxun Mexikon nik, tako.
2: Hori da, bai antzeko.
4: Eta hierrara ikan
1: hundu, eh? Zer badakizu?
4: Ikusten, ikusten.
2: Mundua dauka, Andrea, mundua dauka.
4: Bai, hoxe.
2: Ba, hoxe, bestakite, zueko latre.
4: Initxun Mexikon nik, tako.
2: Hori da, bai antzeko.
4: Eta hierrara ikan hundu, eh?
1: Zer badakizu?
4: Ikusten, ikusten.
2: Mundua dauka, Andrea, mundua dauka.
4: Bai, hoxe.

0: lana izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Jopi, Jokin Pinatxo, ongi etorri.
2: Hola, Joki.
3: Egun hon.
1: Aste arteo, zer moduz.
3: Ongita zuek.
1: Lenda bizit, txalo ere bat, lengo aste arteko. Aktu azte da batik.
4: Garagarria.
3: Entzun zintuzte da, neurrengo izan, eh?
2: Bai, entzun zelmen.
1: Ongi
2: atera nituen korteak, esan bezala, eh?
3: Atera zen itun.
2: Bai, no
1: zekin. Eta jarri genuen abestia primizian, eta
3: jarri zekin. Ongi, eh? Grazia entzian, aipatzea ba. Nola santzen hon? Goizean hemen egon nintzela kimikaz hitz egiten da gero.
2: Míralo.
1: Míralo, míralo.
2: Es que da, claro, es que sekulako kontrastea da.
1: Goizean ez zinen pitxiteria hori guztia jantzita etorri.
3: Ez. Goizean neutroago. Utzin dena
1: gauerako. Ondo. Pozik zu kontent?
3: Oso gustoa, oso gustoa. Bia horrelako galak betizatea dela pixkat prisaka, horrelako gauzak. Baina, gozatu non, edukinun. Nahiko lasai egon nintzen estenatokian, eta lasai zaudenean doblea disfrutatzen da.
4: Zea, hotxa aukezun, majo, osea,
2: besteak.
3: Bestiak ere bai laguntzen.
4: Bueno, baina zura beste da.
1: Detalle batzure partetik nola ze ondo urruntzen duzun mikro ere, beste lehen gozen uke, jota txikitu mikrofonoa.
3: Bestela askoz desagradable guai zango zen denentzako.
4: Zorionak.
1: Osongi, konten gatuegu ere horrekin, Jokbi.
3: Gaur ekipo, itzegin behar dugu, negarraren inguruan.
4: Apa.
3: Baina ze negar berezi bat. Ardoaren, malkoaren inguruan itzegin dugu.
2: El llorabarra, edo...
4: Ez,
2: edo que te da por llorar, askotan bai.
4: Jundazare bodegeta, bakizu zertazeian.
2: Cuando te ha dejado mal novio,
4: ez. Jundazaudela bodegeta, bakizu zertazeian.
1: Bodegeta.
4: Bodega.
2: Negar malkoa... Negar
3: batzutan hartzen dugula ardo kopa bat, basoa pixka toke.
2: Lagrima hori bai.
3: Eta

0: Hor, pixka denbora bat pasatak hori ikusten dugula ardoak dakan, malko hori bai. Edo lagrima hori. Zizaten da pixka, basoa berriro edo dalantzia zuzen jartzen duzunean, ikusten duzunean, bose basoa vale. Diguruan, poliki, ba, erortzen ari dela ez. Ikusiko dugu edo, efektu honek, hobeto esan da, izen berezi badauka, dela... Marangoni efecto.
1: Marangoni.
0: Vale. Efecto.
2: A más lágrima, más manga te vas a agarrar, ¿vale?
0: Vale. Eta, gaur hitz egingo dugu, ba, mito baten inguruan. Zen idazkal lagun asko, pixkat ardoa, ba, gizuz, lehenengo ardoko partzen duzu, lehenen begiratu iten diozu, pixkat mugitu.
1: Zenbat literatura dagoen hor, eh?
0: Zenbat literatura dagoen hor, eta beti dagoen hor baita esatizula. Ba, hazen malkoa duen ardo honek,
1: bai.
0: Hau ardo ona izangoa.
3: Ez dago ezertan.
0: Bueno, hor ikusiko dugu gaur. Ikusiko dugu ea, ze puntotor arte, malko. Haundioa, edo malko asko eukitzeak, esan nahi duen, ardo ona.
2: Vale.
1: Edo kaxarra baden.
0: Txarra den.
1: Vale.
0: Vale, guazen pausoz pauso. Lehenik eta behin, ardoa, bere egin haundio batean, eta bueno, azukrez gain eta matxaz gain eta da ura eta alkola. Oda, likidoren portzentai handienak, bia, ura
1: vale.
0: Eta alkola.
1: Hor behar du edariak lehen jongirekin aipatu dugun gixan bafala bat ere, ez da, jongi?
2: Bai.
1: Bafala bat.
2: Bafala, bai.
1: No,
2: bai.
1: Arno bihurtzeko bideo horretan ez da prozesu.
2: Osoa edo kusea, bai.
0: Zer gertatzen da, basoa pixkat okertu iten dugunean. Sortzen dugu horrelako geruza fin bat basoaren inguruan, egin handi batean, ur eta alkolarena.
1: Vale.
0: Hemen, ba, bueno, badago horrelako prinsipio fisiko bat, ba, inoiz baino gehiago, inoiz baino fuerteago, azten dena lanean. Dela, tentsio superficiala. Hau da, zeu badakizue, ikusi ditugu denok errekaren gainean, nola dira, animalitxo hau edo horrelako eulitxo batzuk bezala.
1: Ah, vale.
0: Uraren gainean daude.
2: Zapatera ba, zapataria.
1: Martin zapataria.
0: Uraren gainean daude.
4: Zapeta egilea,
0: Uraren gainean daude, ez dia ondoratzen. Zergatik gertatzen da, urak bere bain, ur molekulak, ez daude egoera solidoan, ez daude egoera gaseosoan, egoera likidoan daude, eta molekulan artean, badago horrelako, ba bueno, erakartze indar bat. Erakartze indar honek batez ere azalean sortzen du horrelako tentsio bat, orduan gai dira, ba gauza asko, gauza arin asko, beraien gainean,
1: mantentzeko pixka.
2: Beti ere arinak eta ez aquello de camino sobre las aguas. Ez,
1: seguruenik izango
0: gari. Nik hartzen gara izan
2: zut.
0: Zein da gauza? Ba, tentsio superficial.
2: Bueno, barkatu, Jokin. Baina eske badago una lagartija oso kuriosoa, que de a toda hostia jarriko, eta orduan bai egiten du, uretan, ematen
0: du. Horri ere gira, horri ere gira.
3: Fisika da, ez da, pixue, velocidadea.
2: Ematen du ni, cuando quema la playa.
1: Baina arritxa palmat botaz eduzunean bezala, ez da? Baina hori da gehiago, bai, abiadura, arruzkadura, eta
0: moi. Hauek eldirik daue, zapateroak eldirik daue.
2: Zapategia.
0: Zer gertatzen da, horrelako uragakan gainazel tentsio hortan energia badago. Gainazel tentsio hau, pasatzen baldin badugu ba, ur edo alkohol geruza fin batea vale. Energia honek egin dezake likido hau evaporatzea. Denok ulertuko dun zerbait.
1: A ber.
0: Gau oso batez, baso bat ur mai gainean uzten badugu
1: bai.
0: Ur hau ez da evaporatuko.
1: Geldik egongo da.
0: Bai. Baino, bi urtanta erortzen bazaizkigu mai gainera eta urrengo goizean juten bagara.
3: Ah, bale, ja.
0: Urori.
1: Are, baso berbera, urez beteta baino, garbitu baduzu gauean eta utzi baduzu sikatzen bere kabuz, lehortzen da.
3: Lehortzen da. Hori da,
0: gainazal tentsioak azkenan sortzen duelako horrelako tentsio bat eta horrelako energia bat, eta ur kantitate hori evaporatzea errezagoa da, ba, bakarrik dagoenean, horrelako geruza fin batean dagoenean, ur volumen handiago batean dagoenean baino.
3: Vale,
0: hau ulertuta, ez? Hau da, litro bat ur asko zerrezago evaporatuko da. Bakarrik dagoenean,
1: bos litrotan
0: dagoenean baino. Txan deuna, edalontzea okertzen denean, sortzen dugu horrelako geruza fin bat basoaren bazter batean. Orduan, basoaren bazter hortan geruza fin bat sortu degunez, zein evaporatuko da lehenago? Ura edo alkola?
1: Ura.
0: Alkola. Alkola evaporatuko da oso azkar. Artu kontutan, alkola erabiltzen dela kolonietarako, erabiltzen dela azazketarako bota, eta momentuan...
2: Ese txorrito botatzen duzunan el gallumbo, pa que huela bien, Julen, hori segituan sekatu egiten dela, pisatxantxo tarda más.
3: Es.
0: Ba, geruza hortan, eta nola, edo alkohola, da lehenengo komposatua, hasten dena, evaporatzen. Zer hartatzen da, nasketan, ez, daukagunan. Etanola eta ura. Uh-huh. Etanolak egiten du, pixkat, gainazal tentsio hau, relajatu. Hau da, alkoholak egiten du, uraren tentsio guzti hau, pixkat relajatu.
3: Hautsi.
1: Pixkat guan ere badauka, efektu hori ez da,
0: eh? Ba, guan ere badauka.
1: Relajatu.
0: Imaginatu behar dugu, deno...
2: Batxetak egitea.
1: Bai, kontuz.
2: Relaja, txika.
0: Imaginatu behar dugu, denok edalontziaren pareta.
3: Vale.
0: Hor dakago, ura eta etanola.
2: Bai.
0: Ura dago tentsio baten, eta etanolak pixkat relajatu egiten du.
3: Bai.
0: Etanola momentu batean, goiko partetik, hasten da, evaporatzen.
3: Uh-huh.
0: Orduan, etanola evaporatzen denean, bapatean, paretaren goiko partean, askoz tentsio gehiago dago, beko partean baino.
2: Vale.
0: Oda, etanola goitik evaporatu inda, bean oaindik badago, orduan, goian askoz tentsio gehiago dago, bean baino.
1: Oa.
0: Hortarako...
1: Eba, barkatu.
0: Ze drama batean.
1: Ba, ez, harin nintzen, ostia, hain barruan sartuta bai. Historian.
0: Tentsio hori, suabizatzeko, hasten da likidoa, basotik poliki pixkat gora igotzen.
1: Bai?
0: Horrela, goiko tensioa relajatu iten da, alkohol gehiago pilatzen da goian, baino, aldi berean, alkohol hori berriro hasten da evaporatzen.
3: Yeah.
0: Evaporatu denean, tensio gehiago sortzen da berrira,
2: vale.
0: Eta ba, ur gehiago hasten da berriro vale. Igotzen. Noiz arte, ba, bueno, zuk basoa berriro zuzendu, eta pixkat horrelako oreka bat
1: sortzen dago.
3: Horri otxite zaio, marangoni estresa.
0: Hori da, hau da, efekto hau da. Goian alkohola evaporatu, eta ura poliki berriro igo, berriro evaporatu. Eta pixkat, tentsio oreka hori bilatzea, deitzen zaio, marangoni efektua.
1: Marangoni efektua. Orida. Marangoni delako batek asmatuko zuelako, ez da? Imaginatu nahi dut, marangoni etxera iristen lanetik, eta... Ostia, ez, bere... Marangoni, kendu, hace hacha daukazukio.
2: Hori baina gehiago da, en el barrio, ya fama edukiko zuen, de
0: claro, agarrarse
2: cepilloak eta horrela.
1: Claro.
2: Eta jode, atxo, me agarré una marangoni, claro, herriko famatu horrein.
1: Bueno, quiero, efectu claro. Oso eragin korbat, asmatu zuen, marangoni.
0: Zerretazen da, likido guzti hau hilotzen denean, marangoni efektuaren gatik, claro, geroz eta likido gehiago hilo, geroz eta... Malko handiago eukiko dugu.
1: Vale, nabarmenago ikusiko da, ez da ardoaren malko hori.
0: Hori da.
1: Ados.
0: Claro, honek esan nahi du, ardoa ona edo txarra dela.
1: Ja, badauka loturari.
2: Alkohol gehiago edo gutxiago dituela, ez?
0: Hori da.
1: Zongito! Zongito de dama!
2: Badakizu...
1: Hori arteko marangoni zutara zalantzari.
2: Zergatik dudan suspekte hori, niri koñaka ere gustatzen zaidalako, eta nabarmen
3: koñakan
2: mugitzen duzunean, askoz gehiago nabari da marangoni efektu hori
1: gehiagoarekin,
2: orduan melazabia. Horretaz badakit, Andrea, bai.
3: Nei, arabarre Riosako bodega baten azaldu ziaten, geroz eta malko lodigoa edo ondigoa euki, eta gerozak gehiago tardatu geisten, orduan da alkohol gehiago.
1: Orduan, ez dut erikusirik obea edo txarragoa izatearekin, baizik eta alkohol graduazio maia egin, ez da?
2: Azteko, Andrea, planteatu con la lengua, cuanto más gorda es, que alkohol gehiago hartu duzu.
0: Vale, hori, bai. Malkoa da odia, tambien gaina ere, bai.
1: Osa, horrekin dauka lotura.
0: Hori da, guri guztu maldima dugu malko haundio bat, edo basoan inguruan horrelako malko asko erortzen ari direla, esan nahi du, ardo horrei daukala, eta nol kantitate gehiago.
2: Vale.
0: Ez zuzer ikusirik, ardo hau...
1: Obea izatea.
0: Obea edo txarragoa izango
2: da.
1: Gero hor guztu kontuak ere sarte baitira, ez da, aparte.
0: Egia da ardo batzuk, ba, zukre gehiago baldin badute, edo pixkat, nola esan, bizkosoagoak baldin badia, edo estiloaren arabera, ba, malko hauek edo pixkat, egingo duten pelikula hori, lodixeagoa egingo duela. Baina malkoaren tamaina, izango da, alkohol kantitatea.
3: Jerezko ardoa eta oso lodie da, ez?
0: Baina malkoa, bera, oza, inguran ikusko ditugun malkoak erortzen, hoiek lotuta daude alkohol kantitateakin. Beraz, ez uzertan ardo hobeagoa izan.
1: Vale, baina dauka alkohol gehiago.
0: Alkohol gehiago dauka.
1: Vale, osando. Jaun Andreok, didan, ardoaren jainkoa, Jokin Pinatxo.
0: Bueno, ez dakit nik, baina gaur zientziarena igual.
1: Ja.
0: Buah.
1: Ez, nola zen, Andrea, ardoaren jainkoa?
2: Bako. Bako.
1: Kabestea?
3: Dionisio.
1: Dioniso.
3: Dioniso, argatu.
1: Guretzat Dioniso.
2: Ez nuen.
1: Jopi, entzun eskarrege kasko. Abesti oso polita,
0: vale.
1: Dioniso hori eskenia. Dioniso hori.
3: Ardoari, muskordatzi.
1: Ardoari, eta hori. Eskerrik aso, Jopi, azte honetan.
0: Zueri, eskerrik.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Uketitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
2: Bueno, orduan hartu lasai, hartu kafe bat, eta guatik agobiatu gabe berriz ere, ibili lasai, atere presarik izan gabe, txiri-txiri, gozatu, gaurko dira zere. Eta nahi behuzu sartu berriz ere, oera izan ere, uff, oea, jaun andreok, gure deskantsuaren erreinu, gure harremanen kabi, gozamenaren ziega, oea. Oea, bizi erdia gurekin pasatzen duen kamarada.
3: Eza gran kamarada, bai, hori egia da.
2: Gure bizitzetako bide lagun, oea. Horregatik ikasi behar dugu oea ere zaintzen, bale? Mm. Eta hori dela eta, oearekiko izaten ditugun akatsak, orain hemen errepasatzea tokatzen da. Oda, zerrez egin, jongik jakin oearekin.
4: Papa.
3: Bueno, ba, lehenengo akatxe komunena da, jaikia ala oea egitea. Vale. Mm-hmm. Porque jende asko, ja, ematen du. Aia, bai, izaten da jende bat.
4: Dio, aguantatzen ez zuena. Oia, itxen ez zuena.
3: Nondikan pasatzen den, gauza jasota usten ditu.
4: Bai.
3: Txollo bada, jende hori. Bueno, ba, oearen kasuan ez da ona.
2: Bueno, hori niri pasatzen zait, sukaldean adibidez.
3: Bai.
2: Zerbait egin eta jaso.
4: Eta komeni da, gero hola ez zizu pilatzen.
2: Horregatik, ba.
4: Ez tezu hartu eregun bat, ala, venga, gaur.
2: Oearekin ez zait pasatzen.
3: Ez, ba, on, ba, ongi egiten
2: hola, duzu. Hola, toma.
3: Zegertatzen da, oean, gu jeiki ala, zu gauean, hor pasaduzu, hor kalda badago.
2: Salda badago?
3: Bai, bai, zeure izardien kutsuak daude, sudoraz, konturatzen etxaren arren, hor dago guztia. Ordan zuk hori tapatu egiten baduzu, hori da, komuna gabatza en los monegros, osea, dago superagusto, osea, la rabea, a los monegros.
2: Ah, joder, vale.
3: Oso,
2: sira pelikula zara papatea.
3: Bai, bai.
2: Vale.
3: Nagurrutxurtu horren los monegros gabatza dago bere kaldan,
2: ya.
3: Apareandose, bueno, oso gustura.
2: Eta hori zuretzat zure oearen osasunaren zat ez da ona.
3: Ada, con zure zerarekin, bueno, oso kalda, berezia egiten da, eta hori ez da ona, zure, oza, gezegero zu gauean joango zara, eta kaketan plosten toa la rabe, hor joan.
2: Hori da, hori da. Jose Mari, di ondo kesango luke mezela, aire, kalda.
3: Hori da, ederki ezana.
2: Eskerrik asko.
3: Ainoarekin batera.
2: Ah, bai, goiko etxea, nola zen?
3: Bai, aire, biek.
2: Aire, biek,
3: ala biek egiten zuten, bai. Ez da lugu abriun batxoki donostien, ez daki jarratzen duen, bai.
2: Ez uste dut ez.
3: Ez, bai, ondarrutarra, ez.
2: Bai, oso.
4: Bueno, desbideratzen aigea,
3: Bai, egia. A ber, bigarrena, egin behar ez duguna.
4: Dana dala, karo, uste maezu egin gabe hoea, baina pixka gela edo aireatu inberko da baita ere, oiek.
3: Bale, claro, bai, limpiar el bater, baina.
4: Ez zertako balio bestela.
3: Honetan justu oea da. Eta, ba, begira juren obe dela, kasu horretan, oea egin gabe ustea denbora Rache, guztian.
4: Vale.
3: Que
2: egin segituan egitea, baina. Vale.
3: Bertan jatea.
2: Oean.
5: Ua, zen azka.
3: Bai, gozaldu...
4: Ez da ere. Pelikuletan eta ez romantikoa bezala salteuten baino.
3: Bai, bainera da zala. Nik parea talistro bat duen, kandela jarri, baineran zala. Sentitzen nintzen, Julia Robertson, justu Richard Gere erekin dagoenean. Buf, minutu bat irauten duen.
5: Nan epia guztatzen zait, horren hau ados, baino.
4: Ez dut inoizin hori.
5: Hoia gainen ez janez,
3: Hori da, bueno, eta egiten baduzu gozaria, pues porque iruditzen zaizuk, eta porteria hori gustuko duzula, horron bai, baina jan edo bazkaldu edo afaldu, eta gainera, pues ez dakit, gauza kopiosoak badira, sopas de pescado, muskulluak al vapor, agarras tomateskin, pitakiak, orejak, eta horrelakoak, vale?
2: Ahí es tu oea. Igual.
3: Ay, porque mi mejillo salva por la... Eta...
4: Ocurritzare.
3: Este platerado para la concha. Es que es da.
2: Está que no gauean, ¿sabes tú? Venga, va, oera. Sartuta. Jodete, ze... Morcoño usaina.
5: Madalena bat, o galleta bat, ez. Gero de sein itxeieta, ya, purre...
2: Se pentsatzen jarrita. lotarako hain toki egokia da oea.
3: Bai.
2: Eta aldiz, jateko hain toki egokia da maia. Aurki batean eserita, bai, ez? Bai. Bakoitza bere lekuan.
3: Gero dago la burra traizionera, que jaten duzu baletita bat, eta esaten duzu, ba, ez da eroriko, baina beti erortzen da.
4: Beti erortzen da.
3: Bai. Edo pipak jatea telebiztek, ja. Beti hor bizkarrean klabatuko dira. Bueno, irugarrena nekea jotzen gaituenean ohikoa izaten da, edo igual llegas etxera con una manga izugarria, pues arroparekin sartzea. Hori ere ez da ona. Batez ere oinetakoak zian handaun las txosnas.
4: Eta gero nik
3: sentitzen.
4: Sentitzen.
3: Sista de otras personas zurea akumulatua.
4: Ez balba da ona, oidan esan da gero, ez balba da ona. Kaleko arropakin oian sartzea. Animali batekin, oian sartza txakurrakin ere ez leiteke ona izan.
2: Meloiza bat behar duzunan.
4: Txakurrak ez ditu zapatak entzen etxea iristakon. Gero sartzen da oian eta ezakin nik hori...
2: Baina nire txakurra oso garbia da, esango dizu.
4: Eta nik egoxo-goxo ingo nukelo txakur batekin, baina ez dakit higieniko kionena ban egizan.
3: Bueno, zaindu maite duzun...
2: Jongizu sartzen zara zure txakurrarekin, oen?
4: Ez da
3: kabitzen. Ez da kabitzen.
2: Eta bainera biok.
3: Que horror. Ez daukat bainera lila. Dutxaia, zaindu maite duzun hori deitu diot urrengoari. Askotan, bueno, pues egiten ditugun praktikek ere fizikoki izorratzen dute gure oea. Que si te gusta salto del tigre egitea. Roberto, zer egiten duzu armario gainean.
2: Roberto, jetxi hortik, Roberto.
4: Oia hola joitzeko.
2: Sartu era normal, Roberto, mesedez.
3: Salto del tigre gauzat esango dizut. Etzaio gustatzen. Ez zure hobeari, baina zure bikotekideari ere sakulaia da etzaio.
2: Jaten duzu gehiago zebra bat, Roberto. Hori da.
3: Eta ez hori bakarri Homer Simpson efektua. Oeari bueltak eman behar dizkiogu bestela teanida. Abitu egiten da, kabitu egiten da, kabiaren forma hartzen du. Zure buruz
4: bera... Bueno, nire koltsuak bi alde dauzke neguko eta udakoa.
6: Niko antxerozidet bat, horren dik ez da iritsi, baina berdina, bai.
4: Bi alde neguko eta udakoa.
6: Temperatura gatik ez.
3: Eta udakoa ere bada, buelta eman koltsoiari. Oinak zenituen lekuan jarri burua aurrekoan.
2: Zeira ungize data du koltsoi batek?
3: Koltsoi batek, hombre, bajerak endu eta ikusten duzunean un mantxarron horrela oso haundia, como de mucha salpikadura, oza horra oso mantxatua, unditua.
2: Baina li nahiz demora tarteaz.
3: Tipiko koltson que ateratzen da muebleak ateratzeko egunean eta ikusten duzu jetxi dituztela moen eta zaten du jode que vida koltsoi horrek.
2: Baina zenba denbora du koltsoi horrek.
3: Koltsoi horrek kontatuko balu zenba denbora. A ber ez da denbora, eske praktikaz.
2: Vale.
3: Lorezo pikagaria
4: basara.
2: Amarrogei urte. Osa, tarte, demora tarte pikoitza da.
4: Bueno, bai, bera bieraren
3: arabera. Se koltsa emoeta ben, ez da, zabera...
4: Ikeako batek ez dizuen beste iraungo.
3: Futoi bat edo... Futona.
4: Etzule bat edio, datu bat. Estudixo baten arabera, bakteria geixau dare gizon baten bizarrian txakur baten hauan baino.
2: Ah, bueno, vale.
4: Nik bisak dauzkat. Txakurra eta bizardun bikoti, estoi mota.
2: Txakurra oera eta gu joango gara sofara edo lotara.
3: Bueno, eta amaitzeko oearen higienea. Adanik aztakeriak entzun ditut, que si bi egunetik behin garbitu behar dela, egunero, aztean behin.
6: Maindireak.
3: Bai, maindireak eta garbitu behar direla. Hori ez, oza, niretzako eduki behar dute denbora bat. Orain, eman dezagun zaude, con la sabanita udako maindire horrekin zaude, eta nabaritu duzu, como pexu bat hartu duela, como, ui, edredo jaz daukat jarrita, zergatik, hori da, sabana horrek kostrea, edo,
4: baduela,
3: karga bat baldin badu, orduan, bai, bueno, hori lazairarekin gertatu zitzaidan, ze polita el edredon, zer da, gau bat, esan nion,
2: gau bat irudikatzen da,
4: bera,
3: gau bat, eta esan zidan, ba ez? Bada un amanecer, baino ditu txinazo batzuk. Osa, zeskan, retxezuten berak eta
6: berenia. Ufa, hori
3: arizkutxoa,
6: eh?
3: El txolo, eta retxezuten to txinazos, eta gainera, pues hori, kolore beltxada, que ya te ha cogido hartu dizu.
2: Eta igande gauetan, jateitugu mejilloia gainera, ez? Paponetan egin da beno, bean. Eta gero piti bat.
4: Zenozko. Ai.
7: Vale. Zaindu maite.
2: Kasu, kasu hortan bai. Eman zu logelari eta erosik ez da etxe bat.
5: Hor ez da hoia salbatzeko ibota. Ez zena garbitxo.
2: Osondo. Hau izan da, zer ez egin Jongi Jakin. Oeaz, jaun andreok, gure bide lagun, kamara da, eta gozamenaren ziega, beste.
7: Eskerrik asko aldapa. Ez da.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Zuekin didan, jaun andreok, Flaco Funky! Eguno, Flaco!
2: Halo!
3: Halo!
2: Halo!
4: Halo!
1: Zabenda?
3: Zerruti!
4: Halo!
5: Hola!
4: Zuri ere, Flaco!
5: Halo!
1: Zer modun, Flaco, ondo? Andrea, eman duzu... Eta zamean krema, Mexikon papatean eguzki asko ingo balu bezala. Presta du Mexikora berriz ere bideia bueltan egiteko, Andrea? Zekaur musikak...
3: Andale, pues...
1: Bueno, jakin gabenik, baina ikusitako agatik, Flaco, eramango gaitu Mexikona.
5: Hori da. Lengo astean, Andreak esan zidanez, Mexikoko musika gustatzen zitzaiola, esan nuen atzo, ba, ekareko ditut abesti batzuk guztiok disfrutatzeko. Eta abesti eta aparte, ekare datu bitxi bat, ez dakit jakingo duzuen ala ez, baina, bueno, entzule guztien zat, dela, bakizue, bueno, korridos tumbados eta korrido hitza, dagoela nahiko, osea, mundu guztien, bon, bo, zegoen duela urte pare bat mundu guztien agotan, ez?
1: Bai, mm-hmm. Oso modan, korridoen mobi.
5: Bai, ala ez.
1: Boi,
5: bai, ala ez.
3: Bai,
1: bai.
5: Bai. Bai. Badakizuen ondik datorren korrido hitza, eta ez dut txiste pikanterik nahi, Andrea, ez?
3: Ez Andrea, di. Jungik itxeitu olako.
1: Sondo,
5: Franko. Ba, gauza da, korrido hitza sortu zela, mila bederatzireun da hogei garren urtean edo hola, errevoluzio zapatistetan eta hola.
1: Vale.
5: Eta abestiak abesti hoiek erabiltzen zirelako mezuak bidaltzeko irien artean. Osa, korrido dator de korrerse la voz.
1: Ah, vale. Iri batetik bestera, ez da?
5: Hori da, kontatatuten abestien bidez nola zijoan gerra.
4: Vale.
3: Vale.
5: Hori da, eta orduan, denbola pasatzen, eta geroago, ba, laro igarren amarkan sortu ziren, bueno, narko korridoak.
1: Ja, pixkat, egon kortu zen ez da formatua.
5: Hori da, korrido esan nahi du, historia.
1: Vale.
5: O sea, korrido bat bada, historia bat kontatzen da.
1: Kontatzen du, kontatu beharko luke, berez.
4: Vale,
5: segona. Orduan.
4: Oso interesgarria, datua, ez Google ez genekin. Ake ez?
5: Ba, orduan, lehenda biztiko abestia.
1: Idearik ere.
4: Claro, narco, corrido,
5: Yo, eta, gero, txunditu ninduela batez ere, konturatu nintzenean, 19 urte zituela tipo honek, oza, zeukan aparato ahi, todo, dizendo, tu, este, madre, ze lokura. Eta guztu jarri eta ulertuko guztu.
1: Entzuta egon, Xavi Irena, la víctima.
6: Ya pensé dos veces antes de que tome la juegas con que ya, yo no sé

0: ahorkando.
1: Esan behar nuen, jude, este gaitasuna emeretzi urterekin, baina, ojo, flako, zuia gazte arruntaren koplak abestu zenituen emeretzi urte zen euskala, ez da?
2: Ja, baina, abestu nuen nahiko era mediokreago.
1: Ez nahu ados, ez nahu ados, oso ondo.
2: Ez dakit,
1: eh? Aura askorekin, eh? Horra, flako, aura farmea.
2: Aura askorekin hori egia da, hori kristoneko aura farmatu, hori egia da. Orduan, a ver, urrengo abestia, zer, a punta de balazos, Luis R. Conríquezek, ez dakit ze urtetan dokata
1: apuntatua hemen.
2: Luis R. He dicho embargatu, eh? Joder, ez daukat izena,
3: tío. Enríquez, esan duzu, bai.
2: Ah,
1: Luis R. Conríquez, bai, hemen jartzen du. Luis R. Conríquez. Vale, horrela.
2: Horrela, 2008 garen urtean, aterazuen diska bat, dituz dena, Corridos Bélicos, volumen 4.
1: Vale.
2: Kolaboratu zuen, ba, Peso Pluma, Natanael Cano, eta, bueno, estenako jende gana zuen arekin. Hori da, eta hau da lendabiziko abestia, diskako lendabiziko abestia, izena duena, A Punta de Balazos, eta hau bai izango zela korrido beliko bat.
1: Vale,
2: kontatzen duela historia bat, guerra, bueno, belik, historia belika bat.
1: Vale, A Punta de Balazos.

0: Begira, flako, orain pozpozik ari naiz, beste hauek entzuten, baina gogoratu naiz ez zidala bateren mesederik egiten, zezuk olako proposomenak ekartzen duzu apatean, eta gero ni sartzen naiz oso fuerte lorategi hauetan, eta kostatzen zait ateratzea. Gero kotxean joan eta kotxean buelta, etorri, etxean jarri, eta denbora guztian hauek entzuten, da etxean galetzen diat, ez te pasatzen zaizu, Julen, ondo zaudetan, bai, oso zaudetan.
1: Ondo egin.
2: Nahi, nahi, pasako dizut playlisten bat, teba, daukazu.
0: Pasa, pasa, daukazu guztia, flako, estu bideali dena.
2: Bai, bai. Ba hori, ba, eta gaia, abesti hauek gogoratzen, osea, burua etortzen, abesti hauek
0: gogorarazten dizuta?
2: Gogorarazten nau, ez?
0: Bai.
2: Adibidez, tapia taritu jaren abestiak eta hola, osea, trikitisa, lehen da bizti abesten du...
0: Naparmexa, ojo, oso gertu, emendik, eh? Bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Hoi da, eta orduan, azkeneko bi abestiak edukate erlazio de xente batez ere haien letran. Lehen da bizik abestia da Corrío de Juanito, emekatik hartan dela base de banda sinaloense. Ze talde gara da? Sinaloa. De, oh, Calibre 50, talde hau da nahiko epiko. Abestia da 2017 urtekoa. Eta badauka gai nahiko politikoa entzungo duzue, baina hori historia hitz egiten du tipo bateri buruz ba,
0: Juanito
2: buruz. Batuetan, ta, Juanito buruz
0: Corrido de Juanito
3: Juanito Mayor.

0: korrido hauek eta oro har flako kontatzen dituzten gauzak ez direla horrela inor kontentatzeko modukoak edo, ez? Ospatzekoak. Ba, kao, gero daukate musika hau. Eta nola tristatu ba musika honekin, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, los Tigres del Norte eren estilo, ere? Osa, ez dakit, osa, haien letra dira nahiko latzak, baina...
0: Bai.
1: Akorde hoi horrek
0: alaitzen dut. Entzun behar, ez duzu pozik derrigorreta gainera, haien... Begira, haipatu dituzu los Tigres del Norte, haien arpegiek ikusita zuzenean jotzen, kantatzen ari direnean, ez da... Zoriona alde guztietatik, flako.
2: Eta mendik iruditzen zaigu, Mexikon entzuteiela mariatxik eta bar, baino, mariatxik baino gehiago, entzuteien norteinok, musika norteina deitzen dana, eta diriez, los Tigres del Norte, ba, genero hori jorratzen du beste gabe, datu interesgarri bezala.
0: Ba, Mexikoko gure ipar horratza, Andrea.
2: Ez dala dana mariatxik.
1: Hori da, hori da, bai, bai, bai. Egia esan ez dakit konkretuk izter den, hori, musika norteña, oza, ez dintzuk diren ezberdintasun yeah. Ondienak.
0: Andrea, teknikoki, zertan dira diferentea?
1: Baina egia...
2: A ber, norteño que acordo y arabiltzen dute, bajue, bueno, ez dakit oso ondo, baina.
0: Vale.
2: Jote almazaten Mexikoa eta gertunatzen malma dien mariatxi batzuk edo norteño batzuk jotzea.
3: Un korrika que te piden pasta.
2: Es. Hombre, bai, claro, vale. Danai ordaindu barzaie baino, ez dute igualak kobratzen mariatxi garestigo dien norteño baino. Baino,
0: pues.
2: Norteñok, ba, mariatxin itxura daukienez, ba, gutzako, eta ez daukau ideiaik, saiatzen die diru atatzen turistei. Mariatxik dielako, baino ez die mariatxi dien norteño.
0: Dira norteñoa, dira. Vale.
2: Orduan kontu zibili bai.
0: Zema gauta.
2: Beste gabe. Oso interesgarri, flako.
0: Ah, beti bezala.
1: Milesker, milesker. Eta bueno, ya, azkeneko abestia da, la jaula de oro, esan dugu.
2: Los Tigres del Norte, se poliche.
1: Bai, baina ze bertxio ekarri dut, 2011an grabatutakoa MTV saritan Juanesekin.
0: Eta
1: honek nik uste izan duela ba. Nik uste izan duela ba, kristoneko impactua azkenean hori, MTV-in mezu estatu batuen aurkako mezu batekin ateratzea ba, nahiko garrantzitsua izan zela.
0: Estatu batuei egiten diete referentzia la jaula de oro, esaten diotenean, ez da?
2: Cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro, Jesús, no deja de ser prisión. Se politxedan. Se politxedan.
0: Juanesekin batera, los Tigres del Norte, eta gaur gainera tidara, sekula belardiko kantariak. Flako zonki gekarria, flako eskerrik asko.
2: Agur, flako.
0: Venga, flako.
2: Agur,
4: jongi. Agur, jongi. Agur, jongi.

honelako lekua da naiz eta urre kolorez jantzia egon guretzat kaiola bat izango aldi ma da. Ba, pixkat hori guztia tidan, eh?

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Benetan, honi ekin behar diogula.
2: Churro, porra, churro, chocolate.
3: Churrito bat ekarri zuen.
1: Hola, churrito.
3: Te esperet gustoko izatea.
1: Vale, churrito bat.
3: Bai.
1: Vale.
3: Bete-beten, sartu!
4: Arrasaten ur edangarriri gabe segitzen dute.
2: Aquí ahora ha prohibido ayuntamiento Iturri ura hartzia coger aguen fuente.
5: Ura ez da edangarri oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei ura etxera eramaten laguntzeko.
2: Yeah, esto es verdad, tú vas Iturri fuente llena allí para beber un poco.
6: Eta cisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Hain epe motzean cisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi dudalak.
2: Pero Iturri ya tiene fuente, es aquello de todo mundo, ¿no?

0: baitan, Iñaki, eta entzuleak ere bai, egunean bi eta lau kafe hartzea.
1: Entzun, tentuz, mesarez.
0: Ona da bihotzaren zat, ona da bihotzaren zat.
2: Baizea!
0: Hori dio Ameriketako kardiologia elkarteak orain.
3: Kontu eda la puestada, kontu eda la puestada.
0: Publiko egin duten txostenak, azpimarra egiten dio, azpimarra egiten dio, azpimarra, marra, marra, marra.
3: Aie pille dos, ioie perdo.
4: Bueno, borduan beste pare bat hartzeko moduan gara, ez da?

0: nolabaiteko eztabaida.
1: Bota, bota, bota!
0: Bada bili paraldean. Esko pilota zen, euskal pilota zen orain arteko enpresa bakarra, eta honek leporatzen dio enpresa berriari, plekariri, eta bertara jo duten pilotariei diruagatik.
1: Zer?
0: Diruagatik jo dutela bertara.
1: Diru bila, bagizu zertarako.
0: Hauek noski, hori arbuiatu eta salatu egin dute.
2: Ya saben, batzuk mucho tienen la rua sal muy fino y enfadan en cualquier cosa.
0: Bueno, bat gaurko lau bikote egitatik bat da, enpresa zarrean gelditu den Mariluz Sánchez.
2: Pobrea, baina sexy.
0: Beste irurak lekari elkarte berrian daude.
3: Argi dago, bakoitza bitxea.

0: jende ugari atzo baita ere jendetza esango dugu zelatun ere.
1: Joan antzineten atzo, Arnioko Irailako erromerioko azken egun horretara.
2: Niko itura badute, baina azken bi urte hauetan ez zaite egokitu.
3: Joatekotan nintzen, eta azkenean ez nintzen joan, baina joatekotan ba nintzen.
1: Joan gabe ere jende ugari, eh?
2: Izugarri, bai, ikusi dintugu irudietan Hernioko magalean, zelatungo zelaiak, bueno, jendez gainezka. Eta gurutzerako bidean ere, une batzuetan hilara luzean.
4: Kieres una ramita de romero, que te dio la buena suerte, mira esa voluntad.
2: Masifikazioa, zenbatera inokoa, ote den.
4: Angelo Kitty, el caracol, la esponja, el Mickey, la Mimi.
1: Bueno, ba, zelatungo atzuko erromeria, momentuz dintzat azkena, eta jende txua.
5: Txikitasun zibaten, eskalen mitik apura, darabate eta ez da pura. Agunire maiten

0: mamalkoak
1: atasen. Sartu zain zelatun erakoateko gogo bat, atomam rebujito.
0: Nian izan itzan, eta enun giro ditokat.
2: Ez, eh? Kero, de bi borda. Zogon zein ematera, baina beste bordaren azek alde azek.
1: Bata borda, beste da kaseta.
0: Aleo, que tal. Lerik.
1: Eta irudikatu dut hor Ernioko azkeneko repetxoan Narramito Romero.
3: Hello Kitty.
1: Oso, Andrea.
2: Churro lo día, eh? Churro palo da eta churro eman korrako ipetxuko ipetxuietarikoa txokolatetan blaitu eta osorik irentzi duguna.

Azken minutuak Eslovakia aldetik eman ditugu Adele artistaren konpainian. Duela urte batzuk ezagutu genuen Estatu Batuetako ba, telebista saio batean, horrelako reality batean. Bertatik atera ziren baita ere Catch Eye taldekoak. Eta Adeleak naiz eta ez irabazi. Sekulako ibilbidea egiten jarraitu du eta aurten iritsi da gure gana Ain't in LA izeneko hau aldarrikapen bat eta talentua bakarrik ez dagoela Los Angelesen edo Estatu Batuetan eta munduko beste toki batzuetan baita ere talentu asko dagoela. Eta begira, zelakoa lortzen ari den Adela, Ain't in LA.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Olivia Rodrigoren azken lana zabaldu dugu, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izaneko diskoa, eta bertan topatuko duzun Drop Dead abestia. Eta nik komentatzen dizuet benetan diskoa goitik bere entzun, merezi du, kantu guztiek pena merezi dute. Eta ziur naiz, baton bat, gustatuko zaizula. Jarraian, estatu batuetatik Euskal Herrira egingo dugu salto, Elizondora, nasker eta da erantzada da.

jamaikar erritmoa hemen zure irratian. Azken minutuetan ikusi zaitut, dantzan, badakit hor autoan edo etxean, zabentokian zaudela, badakit dantzan egon zarela. Diba izate hemen estudio barruan dantzanago, eh? Eta igandea izateak esan dute ordu hasieran, ez du esan nahi? Ba, goibel pasatu behar dugunik eguna, eta ziur urrengo gustatuko zaizula baita ere asfaltiko partez eta orain, ba, bueno, bakoitza bere aldetik dabilen arren, duela orde batzuk ezagutu genituen Eurovision jaialdian, eta hau da beregin azkenengo diskoan, ba, bueno, topatuko duzun abestietako bat guk fitxatu genuen, eta hemen txezuen zat, Honey, are you coming, Måneskin?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe. Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan. Doako autobus zerbitzua Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.

eta jarraian asko gustoko dudan beste disko bat zabalduko dugu. Aitana artistaren disko, azken diskoak Kuarto Azul du izena, eta bertan topatuko duzu. Kantu zoragarri hau, Konexión Psíquica, igo volumena honi.

Aurreko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Eta hemen topatuko dira bi album zoragarri, eh? Lost Weekend izeneko albuma atzean utzi. Phoebe Bridgersen disko zoragarria eta bertatik entzun duzue Lost Boys izenekoa. Eta jarraian Euskal Herrian beste disko zoragarri bat zabalduko dugu. Hasiera bat Gorka Urbizuko paritu zigun duela, bueno, ez ditu bi urte oraindik, baina urtarrilean bi urte beteko ditu. Eta bertatik ba, kantu guztiak onak diren arren gaurkoan hau aukeratu dugu zuretzat, Tren bat.

ordu bat eta 53 minutu erlo joan eta izue mikroa berriro ere zabaltzen dut esateko ba konfundutu egin izela bi urte ez. Bi urte jada bat ditu diskoak eta urtarrilan 3 urte beteko dituela. Urtarrilan 2024ko urtarrilan kaleratu zuen hasiera bat diskoa Gorkak eta listori konpondu nahi nuen, esan dautzen nahi nuen eta listo horrela egin dugu. Eta horren gomietotan Charlie XCX artistaren txanda dagoazen poliki-poliki ordubietako seinale oien bila, kamera. Kamera.

Arratsaldeon, arratsaldeon. Ordu biak eta 3-4 minutu erlojuan, ongi etorri gaztean zaude zure irratian zaude. Igandea da urriak 4 ditu eta 4 orduko musika ibilbidean murgilduta gaude. Igande nahiko, bueno, triste goibeltsua daukago, baina izue. Hori ez da itzake bat, ba, egun honetaz ez disfrutatzeko, hori egingo dugu kantu honenen konpainian, eta ni Einor eta Joregi arratsaldeko 5 bitarte izango naiz zuekin, ongi etorri.

2020 urtera egin dugu salto Dua Liparen Future Nostalgia diskoa zabaltzeko. Artistaren estudioko bigarren albuma izan zen hau eta temazos Josita etorri zen. Future Nostalgia, Don't Start Now edota Physical eta gorkoan Levitating izanekoa aukeratu dugu. Jarraian elkarran bat berresa eta David Getaren eskutik Sad Girls du izan honek.

0: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina eta bidokagu gaur baitare prest zuentzat. Ordu hontan sekulako artistak pasako dira hemen Gazteako estudiotik. Kaialinetan Enufarrak, Borla, Carolina Durante, Izaro edota Gara Duran eta Barri B baitare hemen izango dira. Baina jarraian urrengo minutuak estatu batuetan emango ditugu. Strokes talde mitikoaren konpainian eta hau ere disko berrian topa dezakezun kantua Lonely in the Future.

egarria ze amaizen disko berria bidean da. Eta hau izan da aurkezpen singela, aurrerapen singela zubekin bada izenekoa. Gainera taldeak disko berriaren aurkezpen bira ere iragarri du, data desiente aurretik. Beraz badakizu, sartu Instagramen, sarrerak jada salgai eta ez galdu ze amaizen disko berria zuzenean ikusteko aukera.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Garadona eta Barry B ez dira bakarrik momentuko artistak, momentuko bikotea ere baita badira. Eta horla erakusten dute haien maitasuna horrelako kantu zoragarriekin. Una casa en el deide entzun duzu eta elkarlan batetik beste elkarlan batera egingo dugu salto. Disco Lines eta Tinashe datoz No Broke Boys ezanekonekin digo volumena honi.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Bi urte beteko ditu aurten Carolina Duranteren Elige tu propia aventura diskoak. Sekulako arrakasta izan duen diskoa dudarik gabe eta sekulako kantuak dituen diskoa baita ere, eh? Fin de la aventura bira amaiera iragarri zuten eta Bilbon izango dira. Beken abenduaren 26an orduzue aukera taldea zuzenean ikusteko eta bira honi agurre esateko moduren batean eta bien bitartean guk haien kantuak entzuten jarraituko dugu eta oraingo hontan ba diskoko hau aukeratu dugu Hamburguesas Carolina Durante.

0: dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Ordubiak eta 40 minutu erlojuan. Bagoaz poliki-poliki iruretako seinale hoien bila. Eta kaialin eta nenufarrak taldearen konpainien emango ditugu urrengo minutuak. Bere garaian fitxatu genuen abesti hau eta oraindik eginez baduzu zure txanda da ego volumena honi hau da zaldiak.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

eta ez dakit zuko horrela sentitzen duzun, baina niretzako Miles Smith artistaren kantuek badaukate horrelako energia oso berezi bat. Non, ba ez dakit transmititzen duena postasuna, esperantza, ez? Bueno, bintzat nik horrela ikusten dut. Eta Miles Smith artistaren Gold izeneko abestia entzun duzu? Eta rollo ona transmititzen duen beste abesti bat jarraian datorren hau da Kanariar uartetara egingo dugu bidaia Kebedoren jarraian datorren hau entzuteko, Al Golpito.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren egun. Gaztea.
1: Aste bat baino ez da falta musikaren eguna elkarrekin ospatzeko. Sekulako talde zerrenda eta jarraian datozen hauek baitere bertan izango dira. Beraz, guazen motorrak berotzen astera. Hau da, Bark, Zugegorri.

Miley Cyrusen 10. Estudioko diskoa zabaldu dugu Vasper Suite izeneko kantu hau entzuteko. Bueno, diskoari izena jartzen dio abestia da. Eta zoragarria da, hemen jada fitxatu dugu. Eta jarraian, beste disko bat zabaltzera goaz. Hau oraindik ez da atera, baina segituan iritsiko da orain urrian gugana Tataren bigarren estudioko diskoa da Dos Latidos izenekoa, eta jada kalean daude single batzuk. Gaurkoan hau aukeratu dugu Kiliki eta Denzuren konpainian. Luzatu zigun proposamen hau, Kale Artien. Kale Artien.

Hirurak eta hogeita hamasei minutu erlojuan eta munduko zerrenda guztiak konkistatu dituen, ba beste kantu batekin goaz jarraian. Elkarlan bat, hiru artista ikaragarriren arteko elkarlana da hau. Ja, ziur ezagutuko duzu, baina ezagutzen ez baduzu, igo ondo volumen honi, Karol G, Jude Line eta Rosowski, Baby Wow.

Izaki Gardenak taldeak bira amaiera bat iragarri du bi kantu berriren eskutik iritsi dena, geldialdi luze bat egingo dute eta horren aurretik ba bost kontzertu eskainiko dituzte Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen. Beraz, sartu Instagramen, begiratu zea eta datorkizun ondo eta ez galdu Izaki Gardenak ba geldialdi honen aurretik ikusteko aukera. Hemen jarraian Izal handi bat kantu berria. Beraz, igo volumena honi.

0: Grande tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Irurak eta berrogeta malau minutu rojoan. Eta bagoaz poliki-poliki lauretako seinale hoien bila. Eta horrengo minutuak 2012ko kantutzar hitonen konpainian emango ditugu. Nik esango nuke, Rihanna bezaleren ba, kantu ezagunetako bat dela. Beraz gozatu, eta igo volumena honi, hau da Diamonds, Rihanna.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai ziur. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onotua zizenekoetatik arago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Arratsaldeko laurak dira.

Arratsaldeon, ongetorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez ordu berria zabaltzen Weekend artista. Eta hemen elkarrekin emango dugu beste ordutxo bat, eh? Igandea urriak lau, elkarrekin musikatzen ari gara lau orduko ibilbide honetan, soinu banda zoragarri bat jartzen. Eta soinu bandaren parte, baitara izango da jarraian datorren kantu hau, bengo eta legin zearte, beldurri gabe, ongetorri! Ta beldurri gabe. Eta soinu bandaren parte, baitara izango da jarraian datorren kantu hau, bengo eta legin zearte, beldurri gabe, ongetorri!

eta jarraian gure fitxaketa berrienetako bat. Zelan honen gauza politena da, abeslariak eta musika berria deskubritzea, bera da Ash, edo Ashe, nago oso ziur nola esaten den, baina badakit Ashe moduan idazten dela. Abeslari estatu batu harra da, eta Stop the Wedding abestiarekin, ba, ospea, sekulako ospea eta rekonozimendua jasotzen eta hartzen ari da, merezita, eta gobekia da, ba, fitxatu dugu orain zure etxanda da, igo volumena honi, da, Stop the Wedding.

Laura, eta bat bat minutu erlojuan. Eta esan bezala, elkarrekin ari gara musikaz jazten igande hau. Sekulako izanak urrengo ordu honetan, Chappell Roan, Jartel Horrieta, Olivia Dean edota Marusak hemendik pasako dira. Baina horrengo minutuak bere konpainian emango ditugu, bera da Todd Malcolm eta hau Earrings izanekoa.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

dira Pedraun artistak sekulako arrakasta lortu zuen lehenengo momentutik eta oraindik artista honen munduan sartu ez bazara, benetan gomendatzen dizut. 2023an kaleratu zuen bere lehen eta azken estudioko lana, The Rise and Fall of a Midwest Princess, eta bertan sekulako kantuak topatuko dizuzu benetan, Baina jarraian bat aukeratu behar genuen, eta gaur hau tokatu da Hat to Go, Chaperone.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Eta zelakoa den, zer den Olivia Dinen kantu hau entzutea, bere hau txiko xo hori. Badago goxotasuna eta era berean ahalduntzea bere letretan. Gonbidatzen zaitut hauek entzun eta adi, ba bueno, bai, adi entzutera eta pixkate hausnartzera ze zoragarria da bera artista eta bere kantuak baita ere eta jarraian, venga, kolaborazio batekin goaz 2019ra egingo dugu salto. Ronson, Mark Ronson eta Licky Lee artisten arteko kolaborazio hau entzuteko Late Night Feelings.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Laurak eta berrogeta malo minuz gorlo joan. Listo, agurtzeko momentu iritsi da, eh? Zer ondo egon garen lau ordu zigando ni musika pixka jartzen. Baina ez joan inora ez joan urrutiz, gaztean musikak beti jarraitzen du, eh? Igande arratsalde polit-polita pasa eta animo asko bihar astelenarekin. Musu erraldi bat, agur!

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: zenbat aldiz gertatu oiden diskoak atera eta atera behar izatea zure izena pur bat ezagutzera joaten hasteko, ezta? Horren arira, azken balada honetan Sabrina Carpenter artista asko aipatzen ari gara, ze gogoratu bere seigarren diskoarekin egin dela batipat amerikarra ezagun. Bueno, eta gero daude oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Duffy artistaren tankerakoak alegia lehen hankatxo, lehen aldiz hankatxo erakutsi eta bum! Mundu mailan estanda egiten dutenak, ezta? Hori segertatu zitzaion, Mercy izeneko doinu honekin, Duffyk 2008an kaleratu zuen eta doinuari esker, ba, Rock Ferry Duffyren estreineko bilduma mundu mailan ezagun egin zen. Dusty Springfield edota Aretha Franklinen artisten tankerako 60ko hamarkadako soul kutsuarekin alaxien jaso dugu gaurkoan Duffy artista hemen gaztean. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna, eh? Erantzuna edo zein dela ere jakizu aurrerantzean, obera egingo duela. Zergatik, ba, beira zabaldu berri dugun hiten kutsa honen efektuetako bat horixe delako entzuzen. Nostalgiaren teklatxoa zanpatu eta garai batean ez de entzuten genituen oiei bigarren buelta bat emango diego.
1: Joseba Sakristanekin...

Rihanna eta T.I. rapeatzailea gaztean, doinu hau da poparen historia, argi eta garbi. Baina gehiago ere baditugu zuretzat ez pentsa. Jarraian irrati hartzera doazen hauek beste estilo batean datoz, hori bai. Miranda Argentinar jatorriko hauek gazteara datoz bizitan. Bueno, eta Argentina esan dut, baina Mexiko herrialdeko lekukotza ere izango dugu Julieta Venegasek ere jarri zelako hau perfecta dioen honi. Bera jendoño arrakastatxo hau eti bezain romantiko dator kutsu ironiko eta guzti gaztean.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantirak.

0: urtetan pilete taldeko kide bezala egurrean aritu eta gero bakarka hasi eta Rafa Rueda lasaiago eta sentikorrago bat ezagutzen hasi ginen. Aizu argi geratu dadila, bat azein bestea gustuko dugula, bada ezpada. Ufa, ze azkarri garo den denbora, hogei urte atzera egitea eskatzen du hauxe berreskuratzeak. Hogei, ondo entzun duzu bai. 2006an kaleratu baitzuen Rafa Ruedak Saredun eskua izeneko bilduma eta babertatik arrantzatu dugu oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Rafa Ruedaren doinurik identifika errazenetako baten, bi muxo.
1: Zure musika guztiak
0: garaikideago jartzeko moduan gara orain. Datorrela horretarako Lady Gaga 40 urte buru bilbete ditu atzo de Dead Dance honen egileak urte askotarako.

0: bat eta igande arratsaldetan gaztean hita.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Atzokoak eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Este buruek, beste rollo bat dute gaztean. Zure bizitzan arrastua utzituten arrakasta. Asteburu arratsaldetan, gaztean.

Fermiñan ahotsa entzun, eta irundarra euskal musikagintzako historia dela datorkio bati burura, ez da? Ebaina klasikoen zakuan sartu gabe, argi geratu da, ze ondo asko dakigu, bere ahotik, ondo asko dakigu, eta bauri Fermiñek orainan ondo errotuta dituela oinak. Baina tira negu gorriak, eta kortatu kokide ezateak, pixu hori utzi dio, hori zein du inork bukatu. Oste de Montrepolita da, ez? Oraingoan, hala ere, bere bakarkako arora egin nahi izan dugu salto gaztean. Berezkoak dituen eska eta rege gutxo horrekin, hau izan da, ezin Iesi Berlin gaztean esan dakoa, bera da Fermin Muguruza. Bimilata zortzitik, bimilata mairura egingo dugu salto, datozela The Neighborhood taldekoak hau da Sweater Weather.

zenbat buelta eman note ditugun urte hauetan The Killers taldekoekin, ez da? Bero eta oraindik ere sasoi betean daudela jakin da disfrutatzeko bakar batzuk eratzen zaizkigu antza. 2003 urteko hita da Mr. Brightside. Eta bai, urteak igaro dira baina ostras ondo asko zartu dela samarra daukagu. Edo ez dela zartu agian, hobeto esan da, gaur-gaurko ere izan liteke eta ziurrasko. The Killers taldeko frontmanak, Brandon Flowersek bere bikotekidea beste pertsona batekin ikusi, eta horrek bairagindako jeloskortasun obsesiua du doinu honekin zagai. Gaztean, esan dakoa, The Killers eta Mr. Brightside. Gehiago musika gintzaren historia diren oiei tiraka begira non Nirvana taldekoekin ere egin dugula topo. The Killersekoek topera jarraitzen dutela esan berri dugu oraintxe. O baina kurioso, Nirvanaren kasuan 1984 geroztik musika proiektua bertan behera geratu zen arren klasiko kutsu batekin bai, baina oraindik puri-purian daude argi eta garbi. 1984 taldeko frontmanaia ez egon ondo, eh? Talde bezalare makal xamar zeuden Kurt Cobain frontmanaren depresioa eta heroinarekin zuen adizio bat arteko. Hori bai honen eriotzak jabetiko akabatu zuen Nirvana proiektua. Halare Smells Like Teen Spirit bezalakoak betirako geratu ziren, eh? Eta hortik aurrera Nirvanako gainerako kideek altzutera egin zuten. Chris Novoselic artistak musikarekin jarraitu zuen, lotura hori mantendu zuen, baina gehiago aktivismora bideratua. Eta besteak Dave Grohlek, dakizuen moduan, gerora sortu zuen Foo Fighters. Baina horiek bezalako kontuak dira, orain, esan dakoa Nirvanaren txandada.

0: laurogeita amairugarren urteko klasiko ederrau, kasunetan zer eta ordu tarte berriari merezidun ongi etorria ez bultzada emateko aukeratu dugu. Honen altzean nor, ba, Macy Star Kaliforniarrak dituzu. Taldekoek berezkoa duten dream pop doinuekin, girola guzo eta hipnotikoekin, horrela, entzuten duzen moduan, iaia ametxetan bagina bezala, ekin diogu gaztean seietako txampari. Macy Star taldea zure irratian honen izena da, Fade Into You. Zerra du, Arratsaldeon, nolado eguna, nolado aste burua, horrela oroar. Gaztean, asteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio. Aizu eta momentu zezoakigu, bat ere gaizki, eh? Eunda lauro gehi minutu ziragan urbilean belarriak jarrita egongo ginen lagindu dizuet, bueno, lehen txampa jada eginda.
1: Joseba Sakristanekin. Musika.
0: Ba, gainerako eunda hogei minutu hien bilagoaz. Rei, artistak hori eta gehiago merezi du, volumena, hau, berezi, egingo zaizuela.

0: your husband is coming.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

diseinuan, dekorazioan bezalaxe gutxirekin ere asko lor daitekela ondo asko erakusten duen adibide horietako bat orain txekaztean hemen zuri erratian entzun gai duguna. Los Angeles iriko bandak bere goxotasunarekin edozein momentu berezi bilakatzen du, ezta? Family of the Year eta uren Hero sonatu hemen gaztean. Eta gehiago ere baditugu prestamen zuretzat. Madrilgo undergroundeko gakoa da orain txirrati hartu berri duen Ru Sauzki honen konpainian Maliburako azbidaian.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

laurogeita zazpigarren urteko klasikotzar bat, gazteak asteburu honetan bigarren buelta bat eman nahi izan diona. Depeche Mode eta euren Never Let Me Down Again. Esan barra daukagu hasieran etzela zerrendetan arrakastarik handiena izan zuen emaitza, baina denboraren poderioz, sarritan gertatu den moduan ez da, hemen ere denboraren poderioz taldearen doinurik identifikagarrienetakoan bilakatu da. Gehiago esango dut, gaur egun Depeche Mode taldearen ere zerki moduan ere aurkeztu genezake lasai asko. Azken minutu hauek, David Gahanen eta berekiren banda puzka honi eldute emana izan ditugu. Never Let Me Down Again, gaztean Depeche Mode. Rosalía berriz ere foku guztien aurrean jarri da, arrazoia Lux bira abiatu izana. Bueno, eta espero genuen moduan sekulako sold out festarekin, eh? Nik gauza bat aitortu barri zuet, eh? Sekulako pereza maten dit gaur egun, edo zer gauzetara joateko, ba, egin behar den borroka horren jokoan sartzeak. Bueno, gero ni ere lortzen naiz emainatik. El que...

0: Swedish House Mafia eta euren moztua Flamen zute txua gaztean. The Weekend Kanadarrak jarri dio hautsa dan bateko erraldoi honi. Doinuak egoan ospean eta itxurakerian oinarritutako erlazioak ditu izpide. Erlazio toksiko eburuz hitz egiten digu moztua Flame dioen honek. Gehiago esango izuet eskaparate edo erakusleio gizako erlazioiei kritika zorroza egiten die Kanadarrak. Esan dagoa gaztean, Swedish House Mafia, The Weekend hau da moztua Flame. Gazteako jiten gutxak ez duetenik, aste buru arratsaldero egin hori dugun moduan urtetan zera egin, eta, bueno, hori ez, garai jakin batean entzuten genuen musika horren bitartez garai hartako sentsazioak berreskuratzea da gure asmoa, eta horretan gabiltza, estiloz zeharo aldatu eta datozen inutuak dekors taldeari heldu tamango ditu. Guazatoz, arnazi gabe utziko gaituen klasiko bat ipaso amateko moduan gara.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak!
2: Go on, go on.
0: Pistak gehiago ez ditugu behar, ez da? Volumena gazteari koraizpekin nostalgiaren teklatxoa zanpatuko dugu gaztean, Breathless.

sarritan kanta batekuen erritmoagatik, melodiagatik, berez realitatearekin zerikusirik ez duen zerbaitekin lotu hori dugu, eh? Begira, Wizard eta Island on the Sun, ze happy dato zen hauek ez da. Bueno, berez, doinoak realitatetik segiteari buruz hitz egiten du. Dena ondo dagoen leku bat bilatzeari buruz. Gazean Wizard.

0: 1973 garren urtean de Bagels taldekoek kristalezko bola moduko bat atera zuten eta, bueno, besteak beste komunikabideen munduan gertatuko zena aurre ikusten ahalegin duziren. Video Kill the Radio Star, esan beharrik ere ez dago ez zutela asmatu. Bueno, eta eskerrak bestela ezginateke oraintxe hemen egongo. Kuriositate moduan, esango dizuet oso momentu simbolikoa ekarri zuela de Bagels, taldekoen klasiko honek izan ere MTV katean telebistan emitidu zen historiako lehendabiziko bideoklipa izan zen. 1981 urtean gertatu zen. Eta ez hori bakarrik, synth pop estiloaren astapenetako klasikoetako bat ere bada. Agustia eta gehiago biltzen du altxor txiki honek. Gaztean hemen zure irratian de Bagels eta Video Kill the Radio Star. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna, gu hemen txekabiltza, urtetan atzera egin, jiten kutsa berria ireki, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horri belarriak jarriz. Eta bidean zurekin topu egitea bat plazerrutxa da, argi geratu dadila. Irratiarekin orain txabat egin berri duen horietako azar barrura.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpiak eta lau minutu

0: gaztean batetik bestera dugun izar festa honetan, Gwen Stefani artistari helduta harrapatu gaituz oraintze, eta ze gustora esaten dugun hau. Doinu honek kuriositate bitxi xamarra ere badu, kontatuko dizut, egira. Howlaback Girl honek, Gwen Stefanik, Courtney Love artistarekin izandako beef bat du oinarri. Kurnik esan zuen Gwen Stefani cheerleader moduko bat zela, horrelako zerbait, ez? Alegia beste baten arrastori segika biziten pertsona zela, eta Stefanik noezezkoa Howlaback Girl doinu puska honen bitartez eman zion. Ekoizpenean Pharrell Williams eta Chad Hugo jarri zituen. Gaztean Gwen Stefani artistari helduta ben azken minutuak.
1: Zure musika.
0: Gatozen etxera berri txarrak taldekoek ere badute eta guretzat neurrira egin adiruien zerbait gordia. Urbizu eta bereak egurrean datoz gaztean, Paiola diskoko harri bitxi hauzu zauden tokira doa. Horren izena, Maravillas, boruena irratiari merezido.

bezain exotiko, ez da? Kombinazio honen aldeko apustu egin nuen aspaldi. Baina hori aspaldi ere joan zitzaigun. Gero bakaztean jiten kutsa berria zabaldu eta honi bigarren buelta bat emateko probestu nahi izan dugu, zergatik ez. Hugel eta bere Adore You doinu amentzure irratian. Dato zen minutuetan estilo zaldatu bakarrik ez. Tribu bati omenalditxoare egiteko moduan garela ere esango dizuet, My Chemical Romance taldekuek hori ere lortu zuten. Ostras, emo kontzeptua, tokitan geratu da hori. Ez dakienaren zate emo hitza emotional hardcore kontzeptutik dator. 2000ko hamarkadan sortu zen fenomeno, egira musika estilo zehatz hori, ropa iluna eta barne mundu sakona. Eta ropa beltz, makillaje eta dramatismo horren guztiaren atzean besteak beste My Chemical Romance taldekoak zeuden.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan kantatenekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztean. Aste buruetan
1: Peruan irria zoruan da
0: Hitak gaztean.

0: De Fratellis eta euren Chelsea Dagger gailurra gaztiara ekarri nahi izan dugu berriz ere, zergatik ez ez? Aste buru arratsaldeetan hiten kutsa zabaldu ditugu. Paizuetan abantzu da dira, Eskoziarren rock india garaje ukitu batekin uztartuta. Paizu hauen estribilloko koruek ez dute parekorik. Nik uste hori dela inzuzen De Fratellis taldekoen klasikoen arrakastaren giltza.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hita.
0: Eta zuekin hortxe bestaldean, bueno, asenaiko nuke, tartean Wilko bandakoak ere eseri zaizkibulako gazteako zuzeneko estudionetan. Giro malenko niatxo eta lasaionekin, Wilko Chicagoko talde ederronen besoetan erori gara. Volumen hau da California Girls.

0: Gabikoaren ibilbideko más tandi horietako baten aurrean gaude, eta ez da kasualitatea Hiten Kutxa zabaldu eta honekin bat egin izan argiratu dadila. Gure goguko honen txokoan gorde genuen, eta aspaldi como lo tiene estudioen hausia. Gaztean azken minutuak Ruben eta Leibarekin Perez Abikoaren kompainera eman ditugu.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Hale, eta 2005 urtetik laurogeita irura egingo dugu atzera salto. New Romantic, Britainiar New Wave-aren barruan, sortutako azpi genero musikal honen aintzindariak dira Culture Club taldekoak, hauen bilagoaz.

0: Ba, kitu azigaren moduan, doinuak joan, doinuak etorri agurtu ere alaxe agurtuko gatzaizu. Bestelako aldarte batekin goaz, hori bai, argi geratu tadi, aste buru arratsaldeetan egiten kutsa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatzeak, bueno, besteak beste hori duelako. Aizu eta oraindik ez dizu dela esan, baina mila esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egon zareten guztiei. Alaxe, jarrai dezazuela.
1: Joseba Zitristanekin, Gaztean. Hitak.
0: Gitarrika de la Fuente, benika zengo Álvaro La Fuente artistaren konpainian joango da gaurko agurra. Jatorrizko My Will doinu sonatu horri pare bat buelta eman eta alaxe geratu zitzaion valentziarrari. A mi manera. Valentziako garagardu baterako soinu bandare izan zen, eh? Bueno, hortarako sortu zuen egileak. Bakitxo esan dakoa, nire partetik bezerik ez gaurko etxeko lanak ere eginda. Bizoretatu asteburua. Musi bat, moizan, laster arte.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraletik gandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Julen Irigoraz naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko prestori bai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da bealdearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etein gabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

Zer modu zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina hitz egin gabe, hain zuzen ere, bealdea etengabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, hitzik gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

nola sartu 50 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Irigorazen konpainian.

0: nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Idigorasen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, hain zuzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz, kanta bat bestaren atzetik, etengabe. Etengabe.

batzuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Irigorazen konpainian.

0: gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestaren atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
1: Bodega Body. Bodega Body.

0: nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

eguneko momentu honetan behar duzuta. Besterik ez. Bealdea etengabe.

zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak kateatzen.

0: eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

Gasteizko irratia. Eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Entzuleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 30. Irratzaiora. Eta zehazki 2017 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte, irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, munduko musika protagonista nagusi. Leku askotako musika eta esklusiba ugari. Afrikarra, latinoa, karibearra eta bar. Eta bien artean, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Kai Slice, Baba Sisoko, Captain Planet, Kolinga, Nicodemus, Meridian Brothers, Mansur Shuaibu, Durdur Band, Orquesta Mambo Internacional, De Animeros, Mexican Institute of Sound, Karen y los Remedios, eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Bum, shakalaka.
1: Zer entzun nahi duzu? Hau da zure irratia.
2: Gaztea.
1: Hogeita lau orduz dantzan.
3: Alabala, bere ala. Borikeño de Cuba. Oye.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Agur eta hurrengora arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak. Azok aiona, azoan,
0: jende guztiak. Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu. Ez natu
1: nahi. Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da